Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Nemo čudnog smijeha, moj drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje očekuju se pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one će se dodatno pogoršati u odnosu na proteklih par dana, ponajviše zbog porasta temperatura vazduha. Tokom prije podneva svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučivo je ne preterivati s aktivnostima. Hronični bolesnici meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće su i padavine, također uz opštu sliku koja će biti lošija, izraženije na sjeveru i sjeveroistoku zemlje.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu. Ovoga puta nešto ćemo saznati više o pamuku. Rijetko je koja biljka obilježila ljudsku istoriju kao što je to učinio pamuk. On se počeo koristiti prije nekoliko hiljada godina. Prvi sačuvani tragovi pamuka iskopani su na arheološkim nalazištima u Pakistanu, u kojem su ga ljudi nosili i više od 5000 godina prije nove ere. Zanimljivo je da se pamuk paralelno počeo koristiti u hiljadama kilometara udaljenim kraljevstvima meksičkih domorodaca. Pitate se gdje je tu Evropa? U Evropu su ga iz Indije 500 godina prije Krista donijeli vojnici Aleksandra Velikog, ali je trebalo proći još nekoliko vjekova prije nego što smo se dokopali prave recepture za finu obradu pamuka, jer su Indijci dobro skrivali svoje tajne. Njihova tehnika tek je došla u doba renesanse, i to zahvaljujući francuskom misionaru kojim su preobraćeni Indijci rekli hiljadama godina čuvanu tradiciju fine obrade pamuka. I tako je započela tekstilna industrija. Preskočili smo sada nekoliko vijekova mračnog starog srednjeg vijeka, dolazimo do jednih od najznačajnijih razdoblja kada je u pitanju uticaj pamuka na istoriju svijeta. Otkriće Amerike.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Jeste li recimo znali da je Kristofor Kolumbo, nakon što je završio na Karibima, mislio da je pronašao novi put do Indije samo zato što su domorodci nosili pamučnu odjeću? Do sredine 19. vijeka pamuk se prometnuo u srce svjetske manufakture, a da bi svijet koji se toliko nezasitno žudio za pamukom mogao utažiti svoj glad, bilo je potrebno neviđeno mnogo jeftine radne snage. I kada kažemo jeftine, mislimo besplatne. Čudo je zato što je čitav svijet stao kada su Amerikanci krenuli u građanski rat. Ukidanjem ropstva u Americi, svijet je zapao u veliku ekonomsku krizu, jer je pamuk bio okosnica globalne ekonomije. Tvornice su stale, a milioni su ostajali bez posla. Svijet je pregazila globalna kriza. U ono doba mediji su nazivali glad za pamukom. Uzgoj pamuka raspršio se po svijetu, pa je usput počeo i proces globalizacije. I tako je dan danas dramatična borba za pamuk dovela u svijet u kojem živimo danas. Svijet u kojem nam je kvalitetna pamučna odjeća na dohvat ruke.

0: Reklame TK Radija. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Ajmo ponovo sreće, 0707, kazaljke su se poklopile. Dobro jutro, dobro došli na Talasete Kradja. Ovo je Hanka koja pjeva ne samo nama, nego i sebi. 20. juli, ponedjeljak, kroz ovaj dio dana vodit će vas Miralem i Tarik. Naravno, kolega Miralem uvijek nešto ima da ako kritikuje posebno mene, on kaže, eto, ne znam da si ovo, da si ono, ali kolega Miralem, zamisli da sam se rodio kao djetlić, pa čim ustanem ujutru glavom u drvo. Ali dobro, to je vjerovatno u nekom drugom životu, inače kolega Miralem, ja imam tetka koji se zove Miralem, inače zovu ga tetak 13. jer se tetka 12 puta udavala prije njega. Mirna Bosna. Takva žena, zvali su je Elizabeth Taylor za sirotinju, a i ostanite na talasima tek radi, ja vjerujem da će kolega nešto Miralem da odvoji nešto i veselo. Nema mi samo ono, bili oni zajedno pa nisu, pa jesu, pa im se nije dalo, daj nam nešto, probudi nas. Dobro jutro, dobro došli na talasima tek radi.

0: Reklame Teka Radija.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni prevladavati umereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 16 do 23, a dnevne od 23 do 30 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one će se dodatno pogoršati u odnosu na proteklih par dana, ponajviše zbog porasta temperatura vazduha. Tokom prije podneva svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučivo je ne preterivati s aktivnostima. Hronični bolesnici meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće su i padavine, također uz opštu sliku koja će biti lošija, izraženije na sjeveru i sjeveroistoku zemlje.

0: TK Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak 20. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen jednom, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 243 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 4 tehničke intervencije. Uredno je vodosnadbivanje, a uredan je odvoz smeća i održavanje higijene grada, koje se odvija po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 20. juli.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U uredu premijera Tuzlanskog kantona danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora o prenosu namjenskog kapitalnog transfera za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Manifestacijom Teočanski dan i otpora danas počinje obilježavanje godišnjice sjećanja na branioce Teočanskog kraja. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću i slobodom, a trajeće do 24. jula. Ovogodišnji proces reeksumacije u Memorialnom centru Potočar je okončan, ali potraga za žrtvama genocida u Srebrenici se nastavlja. Tokom 17. ciklusa reeksumacija otvoreni su mezari 48 žrtava, kako bi im bili pridruženi, naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. U Memorialnom centru Kamičani kod Kozarca danas će biti klanjanja kolektivna dženaza i obavljen ukop 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. U Bosni i Hercegovini dalje postoje stotine žrtava rata koje nisu identifikovane. Samo tokom prošle godine ukopano je 188 posmrtnih ostataka osoba čiji identitet nije bilo moguće utvrditi, a na njihovim nišanima stoji oznaka NN. Bosna i Hercegovina bi uskoro trebala dobiti jedinstvena pravila za korištenje električnih romobila. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 22. jula razmatrač izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su novu rundu vazdušnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio napadom na Bahrein, sjedište 5. flote američke mornarice.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Španije drugi puta je postala prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva i više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka sa 1:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas uglavnom pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveristočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 30 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Uredu premijera Tuzlanskog kantona danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora o prenosu namjenskog kapitalnog transfera za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Ugovor će potpisati ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahe Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić. Riječ je o projektu koji se odnosi na izgradnju i održavanje vodnih objekata za iskorištavanje voda, a cilj je unapređenje sistema vodosnabdevanja na području grada Lukavca.

0: 09100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
1: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo... Pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.
4: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu. Ovoga puta nešto ćemo saznati više o pamuku. Rijetko je koja biljka obilježila ljudsku istoriju kao što je to učinio pamuk. On se počeo koristiti prije nekoliko hiljada godina. Prvi sačuvani tragovi pamuka iskopani su na arheološkim nalazištima u Pakistanu, u kojem su ga ljudi nosili i više od 5000 godina prije nove ere. Zanimljivo je da se pamuk paralelno počeo koristiti u hiljadama kilometara udaljenim kraljevstvima meksičkih domorodaca. Pitate se gdje je tu Evropa? U Evropu su ga iz Indije 500 godina prije Krista donijeli vojnici Aleksandra Velikog, ali je trebalo proći još nekoliko vjekova prije nego što smo se dokopali prave recepture za finu obradu pamuka, jer su Indijci dobro skrivali svoje tajne. Njihova tehnika tek je došla u doba renesanse i to zahvaljujući francuskom misionaru kojim su preobraćeni Indijci rekli hiljadama godina čuvanu tradiciju fine obrade pamuka. I tako je započela tekstilna industrija. Preskočilimo je sada nekoliko vijekova mračnog starog srednjeg vijeka, dolazimo do jednih od najznačajnijih razdoblja kada je u pitanju uticaj pamuka na istoriju svijeta. Otkriće Amerike.

0: Vi slušajte Radio Kockicu.
1: Jeste li recimo znali da je Kristofor Kolumbo nakon što je završio na Karibima mislio da je pronašao novi put do Indije samo zato što su domorodci nosili pamučnu odjeću? Do sredine 19. vijeka pamuk se prometnuo u srce svjetske manufakture, a da bi svijet koji se toliko nezasitno žudio za pamukom mogao utažiti svoj glad, bilo je potrebno neviđeno mnogo jeftine radne snage. I kada kažemo jeftine, mislimo besplatne. Čudo je zato što je čitav svijet stao kada su Amerikanci krenuli u građanski rat. Ukidanjem ropstva u Americi, svijet je zapao u veliku ekonomsku krizu jer je pamuk bio okosnica globalne ekonomije. Tvornice su stale, a milioni su ostajali bez posla. Svijet je pregazila globalna kriza. U ono doba mediji su nazivali glad za pamukom. Uzgoj pamuka raspršio se po svijetu, pa je usput počeo i proces globalizacije. I tako je dan danas dramatična borba za pamuk dovela u svijet u kojem živimo danas. Svijet u kojem nam je kvalitetna pamučna odjeća na dohvat ruke.
2: Manifestacijom Teočanski dan i otpor danas počinje obilježavanje godišnjice sjećanja na branioce teočanskog kraja. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću i slobodom. Trajaće sve do 24. jula. Program počinje prijemom zvanica u zgradi opštine Teočak, nakon čega su planirani obilazak centralnog šehidskog mezarja, mezara u Snježnici i mezara heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića. Tokom dana bit će otkriveno i spomen obilježje šehidima Jukanovića, dok će manifestacijom zvanično biti otvorena svečanom sjednicom opštinskog vijeća u Bosansko-kulturnom centru. U narednim danima planirani su obilazak spomen obilježja i šehidskih porodica, marš ratnim stazama 255. slavne brdske brigade Hajrudin Mešić, sportski sadržaj kao i svečana akademija povodom godišnjice brigade. Organizatori pozivaju građane, porodice šehida i poginulih boraca, ratne veterane i sve prijatelje Teočaka da prisustvuju programima i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani teočanskog kraja.

besplatno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je lokum biftek. Sastojci: 4 bifteka, 5 kašika maslinovog ulja, 1 mali luk, 1 kašičica gustog jogurta, 1 kašičica suhog timjana, pola kašičice bibera, 1 veliko čeno bijelog luka, 2 do 3 kapi jabučnog sirćeta, 2 kašike mlijeka, pola kašičice soli. Priprema: luk izrendajte i u željenu posudu iscijedite rukom njegov sok. Bijeli luk iscijedite na 2-3 dijela i ubacite u sok od luka. Sve ostale sastojke dodati u posudu, dobro izmiješati sa biftecima i ostaviti u frižider da odstoji najmanje sat. Grill tavu ili neku drugu tavu zagrijati na jakoj vatri, bez ulja. Kada se tava zagrije, stavljamo biftek da se ispeče prvo sa jedne pa sa druge strane. Znači, biftek pečemo na jednoj strani, onda okrenemo na drugu i to je to. Dva puta okrećemo, ne više. To je trik da voda iz bifteka ne izađe vani, nego ostane unutra i samim tim meso bude mekano i sočno. Poslužiti uz željeni prilog. Poslužiti ga dok je vreo, ako hladi, bit će tvrđi. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveristočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 30 stepeni. U utorak u Bosni pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveristočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 23 do 29 stepeni. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature vazduha od 13 do 19, a dnevne od 20 do 26 stepeni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U uredu premijera Tuzlanskog kantona danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora o prenosu namjenskog kapitalnog transfera za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Manifestacijom Teočanski dan i otpora danas počinje obilježavanje godišnjice sjećanja na branioce Teočanskog kraja. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću i slobodom, a trajeće do 24. jula. Ovogodišnji proces reeksumacije u Memorialnom centru Potočar je okončan, ali potraga za žrtvama genocida u Srebrenici se nastavlja. Tokom 17. ciklusa reeksumacija otvoreni su mezari 48 žrtava, kako bi im bili pridruženi, naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. U Memorialnom centru Kamičari kod Kozarca danas će biti klanjanja kolektivna dženaza i obavljen ukop 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. U Bosni i Hercegovini dalje postoje stotine žrtava rata koje nisu identifikovane. Samo tokom prošle godine ukopano je 188 posmrtnih ostataka osoba čiji identitet nije bilo moguće utvrditi, a na njihovim nišanima stoji oznaka NN. Bosna i Hercegovina bi uskoro trebala dobiti jedinstvena pravila za korištenje električnih romobila. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 22. jula razmatrač izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su novu rundu vazdušnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio napadom na Bahrein, sjedište 5. flote američke mornarice.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Španije drugi puta je postala prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva i više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka sa 1:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas uglavnom pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 30 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
0: Vreme za biometeorološke prilike one će se dodatno pogoršati u odnosu na proteklih par dana, ponajviše zbog porasta temperatura vazduha. Tokom prije podneva svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučivo je ne preterivati s aktivnostima. Hronični bolesnici meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće su i padavine, također uz opštu sliku koja će biti lošija, izraženije na sjeveru i sjeveroistoku zemlje.

0: TK Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za ponedjeljak 20. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen jednom, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 243 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 4 tehničke intervencije. Uredno je vodosnabdevanje, a uredan je odvoz smeća i održavanje higijene grada, koje se odvija po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunala Tuzla. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 20. juli.

0: TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U uredu premijera Tuzlanskog kantona danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora o prenosu namjenskog kapitalnog transfera za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Manifestacijom Teočanski dan i otpora danas počinje obilježavanje godišnjice sjećanja na branioce Teočanskog kraja. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću i slobodom, a trajeće do 24. jula. Ovogodišnji proces reeksumacije u Memorialnom centru Potočar je okončan, ali potraga za žrtvama genocida u Srebrenici se nastavlja. Tokom 17. ciklusa reeksumacija otvoreni su mezari 48 žrtava, kako bi im bili pridruženi, naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. U Memorialnom centru Kamičani kod Kozarca danas će biti klanjanja kolektivna dženaza i obavljen ukop 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. U Bosni i Hercegovini dalje postoje stotine žrtava rata koje nisu identifikovane. Samo tokom prošle godine ukopano je 188 posmrtnih ostataka osoba čiji identitet nije bilo moguće utvrditi, a na njihovim nišanima stoji oznaka NN. Bosna i Hercegovina bi uskoro trebala dobiti jedinstvena pravila za korištenje električnih romobila. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 22. jula razmatrač izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su novu rundu vazdušnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio napadom na Bahrein, sjedište 5. flote američke mornarice.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Španije drugi puta je postala prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva i više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka sa 1:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas uglavnom pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 30 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka Radija.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co. Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obaveznu zaštitnu kacigu i ispravnu sigurnosnu opremu. Vožnja bi bila dozvoljena na biciklističkim stazama, a gdje ih nema, na određenim putovima i pješačkim zonama. Predviđene su i novčane kazne za prekršaje, poput vožnje bez kacige, pod uticajem alkohola, prekoračenje brzine i nepropisnog parkiranja. Cilj izmjena je povećati sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveristočnog smjera. Najviše dnevne temperature

39 stepeni. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 13 do 19, a dnevne od 20 do 26 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. U uredu premijera Tuzlanskog kantona danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora o prenosu namjenskog kapitalnog transfera za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Manifestacijom Teočanski dan

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Španija je novi svjetski prvak u fudbalu. U napetom finalu svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama Španci su nakon produžetaka savladali Argentinu rezultatom 1:0. Trenutak odluke dogodio se u 106. minuti kada je pogodak za pobjedu postigao Ferran Torres. Argentina tako nije uspjela odbraniti naslov osvojen 2022. u Kataru, dok je Španija ponovila uspjeh iz 2010. godine.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Argači izjavio da će Iran okončati rat sa Sjedinjenim Američkim Državama kada procjeni da ima prednost na terenu. Govoreći za iransku državnu novinsku agenciju IRNA, Argači je rekao da je najvažnija odluka u upravljanju krizom prepoznati tačan trenutak za obustavu sukoba i početak pregovora. Prema njegovim riječima, kraj rata moguće je ili kroz apsolutnu vojnu pobjedu ili kroz pregovore. On je dodao da se ne može riskirati sa životima ljudi i sudbina cijele zemlje, te da odluke moraju biti donesene na osnovu tačnih i potpunih proračuna. Argači je naveo da i političari moraju stalno vagati da li bi nastavak rata donio veću korist ili bi nametnuo teže ljudske i nacionalne troškove. U istoj izjavi ocijenio da Iran, uprkos određenim gubicima, iz ovog rata izašao kao odlučujući međunarodni akter i da je pokazao snagu sistema.

0: Dobar dan, želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Vreme za biometeorološke prilike ono će se dodatno pogoršati u odnosu na proteklih par dana, ponajviše zbog porasta temperatura vazduha. Tokom prije podneva svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučivo je ne preterivati s aktivnostima. Hronični bolesnici meteoropate trebali bi umanjiti boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu. Moguće su i padavine, također uz opštu sliku koja će biti lošija, izraženije na sjeveru i sjeveroistoku zemlje.

U prisustvu kantonalnog premijera Irfana Halilagića danas su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali ugovor o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera u iznosu od 5,3 miliona maraka. Potpisivanjem ugovora napravljen je ključni korak ka dugoročnom rješavanju pitanja stabilnog i sigurnog vodosnabdjevanja Lukavca i prigradskih naselja. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje kupovine i prijenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac, kao i za izgradnju i održavanje vodnih objekata za iskorištavanje voda. Time se stvaraju financijske i pravne pretpostavke da ovaj strateški važan objekat, od kojeg zavisi funkcionisanje gradskog vodovodnog sistema, bude stavljen pod kontrolu lokalne zajednice i trajno sačuvan u funkciji javnog interesa. Manifestacija Teučanski dani otpora, koja predstavlja čin sjećanja na branioce teučanskog kraja, počela je danas. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću i slobodom, a trajeće do 24. jula. Danas je planiran obilazak centralnog šehidskog mezarja, mezarja u Snježnici i mezara heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića. Tokom dana bit će otkriveno i spomen obilježje šehidima Jukanovića, a potom će uslijediti svečana sjednica općinskog vijeća u Bosanskom kulturnom centru. U narednim danima planirani su obilazak spomen obilježja i šehidskih porodica, marš ratnim stazama 255. slavne brdske brigade.

Vlade Hajrudin Mešić, sportski sadržaji kao i svečana akademija povodom godišnjice brigade. Kolektivna dženaza u Kamičanima bit će klanjana danas za pet žrtava ratnog zločina s elementima genocida počinjenog 1992. godine na području Prijedora i Doline Sane. Konačan smiraj pronaći će tri žrtve iz Sanskog mosta i dvije iz Prijedora. Riječ je o Bošnjacima ubijenim na području Kruhara, Ljubije, Čarakova, Hrustova i Sanskog mosta, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tokom ekshumacija na različitim lokacijama. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je novi javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ima za cilj izbor kvalificiranih i odgovornih osoba koje će učestvovati u provođenju izbornog procesa u skladu sa principima zakonitosti, transparentnosti i nepristranosti. Poziv je upućen svim zainteresovanim osobama koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine javnim konkursom, a koje su spremne profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora. Detaljni uslovi i način prijave dostupni su u tekstu javnog konkursa objavljenog na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Rok za prijavu ističe 30. jula ove godine. Državni revizori u novom izvještaju su utvrdili da je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine na konkursu primilo dva državna službenika za popunjavanje jednog radnog mjesta. Ovo je samo jedna od zamjerki koje je Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine imao kada je u pitanju rad i način trošenja novca ovog ministarstva u prošloj godini. U izvještaju je navedeno i to da su za obavljanje poslova u kabinetu zamjenika ministra tokom 2025. godine angažovane dvije osobe na osnovu ugovora o djelu. Jedna od njih bila je angažirana na administrativnim poslovima u trajanju od jednog mjeseca uz mjesečnu naknadu od 1300 maraka, nakon čega je zasnovala radni odnos kao zaposlenik u ministarstvu. Jedan ugovor o djelu bio je sumnjive opravdanosti, koštao je 2500 maraka mjesečno. Fudbalske reprezentacije Argentine i Španije odmjerile su snage u velikom finalu svjetskog prvenstva nakon velike borbe i 120 minuta igre. Crvena furija je slavila rezultatom 1-0 te stigla do svoje druge titule prvaka svijeta u historiju. Za Španiju je ovo bilo drugo finale mundijala nakon 2010. godine kada je u Južnoj Africi prvi put osvojila naslov svjetskog prvaka. Svjetski mediji nakon finala pišu o krajnje razočaravajućem finalu svjetskog prvenstva u kojem je Argentina bila negledljiva i bezopasna. Podvučena je još jedna crta nakon završetka svjetskog prvenstva u fudbalu, ona ekonomska. Glavni organizator turnira FIFA ostvarila je rekordne prihode od oko 13,1 milijardu eura, što je značajno više od ranijih projekcija. Ovaj ogroman financijski uspjeh ostvaren je zahvaljujući sponzorskim ugovorima, televizijskim pravima, ali i prodaji ulaznica i ugostiteljstvu, budući da FIFA naplaćuje proviziju od 15% po svakoj ulaznici. Na magistralnom putu M17 jutro su zabilježene duge kolone vozila. Vozači koji putuju iz pravca Sarajeva prema Hercegovini suočavaju se s velikim gužvama pred Konjicom i Jablanicom. Prema informacijama s terena, kolona vozila pred Konjicom duga je čak 17 km, dok se na ulazu u Jablanicu formirala kolona od 3 do 4 km.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Od ranih jutarnjih sati

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Na magistralnom putu M17 jutro su zabilježene duge kolone vozila, a vozači koji putuju iz pravca Sarajeva prema Hercegovini suočavaju se sa velikim gužvama pred Konjicom i Jablanicom. Prema informacijama sa terena, kolona vozila pred Konjicom duga je čak 17 km, dok se na ulazu u Jablanicu formirala kolona od 3 do 4 km.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtv.tk.ba. Evo šta smo izvojili za vas. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine traži kandidate za predsjednika i zamjenike predsjednika biračkog odbora. U Kozarcu sve spremno za dženazu i ukop posmrtnih ostataka 5 žrtava. Ljetnje vrućine prijete i očima. Oftalmolog upozorava na greške koji mnogi prave. Srednjovjekovni sajam i viteške igre u Brčkom okupili veliki broj posjetilaca. Učesnici biciklističkog maratona Bihać Kamičani odali počast žrtvama predorskog kraja. Idemo na sport. Španija drugi puta u istoriji osvojila titulu svjetskog prvaka. Mustafa Hebib zlatni na Sarajevo European Openu, bronza za Sadikovića i Samardžić. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U uredu premijera Tuzlanskog kantona danas će biti upriličeno potpisivanje ugovora o prenosu namjenskog kapitalnog transfera za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Manifestacijom Teočanski dan i otpora danas počinje obilježavanje godišnjice sjećanja na branioce Teočanskog kraja. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću i slobodom, a trajeće do 24. jula. Ovogodišnji proces reeksumacije u Memorialnom centru Potočar je okončan, ali potraga za žrtvama genocida u Srebrenici se nastavlja. Tokom 17. ciklusa reeksumacija otvoreni su mezari 48 žrtava, kako bi im bili pridruženi, naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci. U Memorialnom centru Kamičari kod Kozarca danas će biti klanjanja kolektivna dženaza i obavljen ukop 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. U Bosni i Hercegovini dalje postoje stotine žrtava rata koje nisu identifikovane. Samo tokom prošle godine ukopano je 188 posmrtnih ostataka osoba čiji identitet nije bilo moguće utvrditi, a na njihovim nišanima stoji oznaka NN. Bosna i Hercegovina bi uskoro trebala dobiti jedinstvena pravila za korištenje električnih romobila. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 22. jula razmatraće izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države rano jutros izvele su novu rundu vazdušnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio napadom na Bahrein, sjedište 5. flote američke mornarice.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Španije drugi puta je postala prvak svijeta nakon što je u finalu svjetskog prvenstva i više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka sa 1:0.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas uglavnom pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 30 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 23 do 30 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš drugim dijelit, neću slukat si sretna ti na ruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Hajde u Neptun. Neptun Gračanica slavi rođendan sa popustima do čak 53%. Častimo vas u poslovnici Gračanica, ali i online na neptunbih.ba. Izdvajamo Fuego Inverter Klima 12 za samo 749,90 km uz Neptun voucher od 100 km za sljedeću kupovinu. Samsung QLED 4K Smart TV od 65 inča samo 999,90 km.

0: Požurite, jer rođendanska ponuda traje od 16. do 19. jula. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas počinju radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka – Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, pratite vijesti radio televizije Tuzlanskog kantona. U prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Erfana Halagića danas su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera u iznosu od 5,3 miliona maraka. Potpisivanjem ugovora napravljen je ključni korak ka dugoročnom rješavanju pitanja stabilnog i sigurnog vodosnabdjevanja Lukavca i prigradskih naselja. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac, čijom kupovinom je, osim osiguravanja vodosnabdjevanja, riješeno i pitanje dijela imovine Koksare u stečaju.
1: Preko 3 miliona konvertibilnih maraka će biti upotrijebljeno i dakle potrošeno strani grada Lukavca na kupovinu filter stanice i svega onoga pratećeg, dakle, objekata zemljišta što podrazumijeva to postrojenje. Rekao bih, jedan generacijski događaj, neki stariji Lukavčani bi kazali da je ovako od samog početka trebalo biti, odnosno da grad Lukavac nikad nije trebao ispustiti niti, propustiti priliku da to postrojenje bude u njegovom vlasništu.
2: Bunari koji se nalazi u sastavu predmetne imovine predstavljaju značajan vodni resurs, čije je očuvanje i zaštita od posebnog interesa za lokalnu zajednicu, ali i za Tuzlanski kanton. Grad Lukavac je zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona poduzeo mjere za kupovinu filter stanice. Naime, u budžetu Tuzlanskog kantona su obezbeđena sredstva za ovu namjenu, a gradsko vijeće Lukavac donijelo rješenje o utvrđivanju javnog interesa i potpunu eksproprijaciju nekretnina.
3: Mislim da je ovo uistinu istorijski moment, da nakon tri decenije ovisnosti o nekome stupate u puno vlasništvo. Naravno, problemi tim nisu stali. Mi smo tek sad se suočili, možda i sa nekim problemima za koje nismo znali da postoje u toj mjeri, ali ih mi rješavamo. Mi ćemo tražiti sredstva, bit će još problema, bit će još, evo već sad imamo nedovoljno vode u sistemu, ove tople dane, međutim, mi smo već krenuli u nabavke novih pumpnih postrojenja, krenuli smo u nabavke nove filter stanice, dakle, sve je to proces koji je krenuo.
0: Istovremeno, stečajni postupak u Koksari i dalje traje, a brojna pitanja vezana za budućnost preduzeća i njegovih radnika ostaju otvorena. Dio radnika koji su ostali bez posla gašenjem Koksare u štrajku je glađu. Kažu da je to posljednji način da skrenu pažnju na težak položaj u kojem se nalaze nakon stečaja preduzeća. Traže isplatu potraživanja, uvezivanje radnog staža, penzionisanje onih koji su ispunili uslove te zaposlenje za radno sposobne bivše radnike.
4: Ovdje mnogi ljudi imaju koji su bolesni, koji ne mogu ni ratni staž da povežu.

0: ni ovaj. Znači, šta ti ljudi da radi? A bolesni su. Danas sutra na ljekarskom oni ne mogu proći, ni u jednoj firmi.
1: Radnici traže svoje, ponavljam ponovo, i mi nećemo odustati. Dobro je rekao moj kolega, ja sam bolestan, samo što na dijalizu nisam otišao, ali jednostavno gledajući daću svoje. Ovdje samo će strane da može se desiti, ljudi su po terapijama, ljudi su iscrpljeni i neće odustati. Ovdje apelujem na sve da nam mogu pomoći.
2: Manifestacija Teočanski dan otpora, koja predstavlja čin sjećanja na branioce Teočanskog kraja, počela je danas. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću, slobodom, a trajeće do 24. jula. Danas su prisutni obišli centralno Šehidsko mezarje, mezarje u Snježnici i mezar heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića. Otkriveno je i spomen obilježje Šehidima Jukanovića, a potom održana svečana sjednica općinskog vijeća u Bosanskom kulturnom centru.
3: Mi Teočanski dan otpora obilježavamo prije svega kao nešto dobro, nešto kao jedan veliki naš uspjeh i ono najbitnije u svemu tome to je da ove mlađe generacije za koje uvijek poželio da se više nikad njima ne ponovi ono što nama desilo i da više nikad ne upamte rat na ovim prostorima, da one bar znaju šta su njihovi očevi, njihovi djedovi, njihova braća, njihove sestre pretrpili na ovom prostoru. Počnimo sa svečanom sjednicom vijeća, obilaskom Šehijski mezar, spomen obilježja, a najbitnije to da imamo u okviru te manifestacije i takozvani marš mira koji mi obilazimo linije odbrane Teočaka, gdje borci koji su branili Teočak ovim mlađim generacijama mogu na bilo kakav način da prezentuju šta se sve ovdje dešava na ovom prostoru.
4: I naravno da smo mi i financijski učestvovali u sufinansiranju ovog i ovih događaja koji će uslijediti u narednih dana, a iza mojih leđa se nalazi upravo novo otvoreno spomen obilježje u naselju Jukanovići, koje je također od Ministarstva za boračka pitanja, odnosno vlada Tuzlanskog kantona kroz resorno ministarstvo sufinansirala, i ovo su dakle one spomen obilježja koje, kako nam je upravo moderatorica rekla, susret prošlosti i sadašnjosti, i ono služi nama više nego onima koji su dali svoj život za ovu državu, a to je da nas podsjećaju i da nam budu trajna opomena.
2: A kolektivna dženaza u Kamičanima klanja se danas za 5 žrtava ratnog zločina s elementima genocida počinjenog 1992. godine na području Prijedora i doline Sane. Konačan smiraj pronaći će 3 žrtve iz Sanskog mosta i 2 iz Prijedora. Riječ je o Bošnjacima ubijenim na području Kruhara, Ljubije, Čarakova, Hrustova i Sanskog mosta, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tokom ekshumacija na različitim lokacijama. A putem registra 145A, platforme namijenjene prijavljivanju slučajeva negiranja genocida i drugih dijela obuhvaćenih članom 145A Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u svega 72 sata prikupljeno je 50.000 prijava. Trenutno se na provjeri nalaze 3.562 prijave. Radi se o internet platformi koja je nedavno predstavljena, predstavljaju je inovator iz Bosne i Hercegovine Selmir Mujagić, a koja građanima omogućava da negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine uz nekoliko klikova, brzo, besplatno i uz unaprijed pripremljenu dokumentaciju. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je novi javni konkurs za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Javni konkurs ima za cilj izbor kvalificiranih i odgovornih osoba koje će učestvovati u provođenju izbornog procesa u skladu sa principima zakonitosti, transparentnosti i nepristrasnosti. Detalji uslova i način prijave dostupni su na tekstu javnog konkursa objavljenog na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma Federalnog parlamenta sutra će održati nastavak 5. vanredne sjednice, na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, vlada Federacije predlaže da se za direktora Agencije za bankarstvo Federacije na period od 4 godine imenuje Jasmin Mahmuzić. Ukoliko predstavnički dom i Dom naroda usvoji navedenu odluku, Jasmin Mahmuzić će ponovo biti direktor Agencije za bankarstvo. A državni revizori su u novom izvještaju utvrdili da je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine na konkursu primilo 2 državna službenika za popunjavanje jednog

radnog mjesta. Ovo je samo jedna od zamjerki koje je Ured za reviziju institucije Bosne i Hercegovine imao kada je u pitanju rad i način trošenja novca ovog ministarstva u prošloj godini. U izvještaju je navedeno i to da su za obavljanje poslova u kabinetu zamjenika ministra tokom 2025. godine angažovane dvije osobe na osnovu ugovora o djelu. Jedna osoba je nakon ugovora na mjesec dana zasnovala radni odnos kao zaposlenik u ministarstvu. Jedan ugovor o djelu bio je sumnjive opravdanosti, koštao je 2.500 konvertibilnih maraka mjesečno. Pred kraj u sportu, nakon velike borbe i 120 minuta igre u završnici svjetskog prvenstva, Crvena furija je slavila rezultatom 1:0, te je Španija stigla do svoje druge titule prvaka svijeta u historiji. Svjetski mediji nakon finala pišu o krajnje razočaravajućem finalu svjetskog prvenstva, u kojem je Argentina bila negledljiva i bezopasna. Podvučena je još jedna crta nakon završetka svjetskog prvenstva u fudbalu, ona ekonomska. Glavni organizator turnira FIFA ostvarila je rekordne prihode od oko 13,1 milijardu eura, što je značajno više od ranijih projekcija. U vijestima toliko, hvala na pažnji i do gledanja.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu. Ovoga puta nešto ćemo saznati više o pamuku. Rijetko je koja biljka obilježila ljudsku istoriju kao što je to učinio pamuk. On se počeo koristiti prije nekoliko hiljada godina. Prvi sačuvani tragovi pamuka iskopani su na arheološkim nalazištima u Pakistanu, u kojem su ga ljudi nosili i više od 5000 godina prije nove ere. Zanimljivo je da se pamuk paralelno počeo koristiti u hiljadama kilometara udaljenim kraljevstvima meksičkih domorodaca. Pitate se, gdje je tu Evropa? U Evropu su ga iz Indije 500 godina prije Krista donijeli vojnici Aleksandra Velikog, ali je trebalo proći još nekoliko vijekova prije nego što smo se dokopali prave recepture za finu obradu pamuka, jer su Indijci dobro skrivali svoje tajne. Njihova tehnika tek je došla u doba renesanse, i to zahvaljujući francuskom misionaru kojim su preobraćeni Indijci rekli hiljadama godina čuvanu tradiciju fine obrade pamuka. I tako je započela tekstilna industrija. Preskočili smo sada nekoliko vijekova mračnog starog srednjeg vijeka, dolazimo do jednih od najznačajnijih razdoblja kada je u pitanju uticaj pamuka na istoriju svijeta. Otkriće Amerike.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Jeste li recimo znali da je Kristofor Kolumbo, nakon što je završio na Karibima, mislio da je pronašao novi put do Indije samo zato što su domorodci nosili pamučnu odjeću? Do sredine 19. vijeka pamuk se prometnuo u srce svjetske manufakture, a da bi svijet koji se toliko nezasitno

žudio za pamukom mogao utažiti svoj glad, bilo je potrebno neviđeno mnogo jeftine radne snage. I kada kažemo jeftine, mislimo besplatne. Čudo je zato što je čitav svijet stao kada su Amerikanci krenuli u građanski rat. Ukidanjem ropstva u Americi, svijet je zapao u veliku ekonomsku krizu jer je pamuk bio okosnica globalne ekonomije. Tvornice su stale, a milioni su ostajali bez posla. Svijet je pregazila globalna kriza. U ono doba mediji su nazivali glad za pamukom. Uzgoj pamuka raspršio se po svijetu, pa je usput počeo i proces globalizacije. I tako je dan danas dramatična borba za pamuk dovela u svijet u kojem živimo danas. Svijet u kojem nam je kvalitetna pamučna odjeća na dohvat ruke.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Državni revizori u novom izvještaju su utvrdili da je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine na konkursu primilo dva državna službenika za popunjavanje jednog radnog mjesta. Ovo je samo jedna od zamjerki koju Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine imao kada je u pitanju rad i način trošenja novca ovog ministarstva u protekloj godini. U izvještaju je navedeno i to da su za obavljanje poslova u kabinetu zamjenika ministra tokom 2025. angažovane dvije osobe na osnovu ugovora o djelu. Jedna od njih bila je angažovana na administrativnim poslovima u trajanju od jednog mjeseca uz mjesečnu naknadu od 1300 konvertibilnih maraka, nakon čega je zasnovala radni odnos kao zaposlenik u ministarstvu. Jedan ugovor o djelu bio je sumnjive opravdanosti, koštao je 2500 konvertibilnih maraka za jedan mjesec.

0: Reklame Teka Radija.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10x28 grama, senzacionalnih 2,75, smrsnuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
6: Tura!
7: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
8: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Dobar dan, počinje dnevnik. Ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti dana.
1: Vlada Tuzlanskog kantona osigurala 5,3 miliona maraka za kupovinu objekta i ulaganje u vodnu infrastrukturu Lukavca. Cilj, sigurnije vodosnabdjevanje građana i zaštita strateškog vodnog resursa.
2: Rekao bih jedan generacijski događaj, neki stariji Lukavčani bi kazali da je ovako od samog početka trebalo biti.
1: Dio radnika Lukavačke koksare koji su ostali bez posla štrajkuje glađu. U Teočaku počelo obilježavanje dana otpora.
3: Sutra je dan šehida za općinu Teočak kojom prilikom ćemo obići sva spomen obilježja njih 16 od Snježnice do Janje.
1: Sutra u Bosni pretežno oblačno i kišovito, u Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme.
0: Projekat Voda za sve kojim vlada Tuzlanskog kantona pomaže lokalnim zajednicama u rješavanju problema vodosnabdjevanja danas je dobio novi nastavak koji, kako je ocjenjeno, predstavlja historijski korak za Lukavac. Predstavnici vlade i grada potpisali su ugovor vrijedan 5,3 miliona konvertibilnih maraka. Time je omogućena kupovina filter stanice Modrac te dalja ulaganja u vodnu infrastrukturu. Realizacijom ovog projekta građani Lukavca imaće sigurnije i stabilnije vodosnabdjevanje.
4: Građani Lukavca godinama čekaju stabilnije vodosnabdjevanje. Današnjim potpisivanjem ugovora napravljen je važan korak ka tom cilju. Vlada Tuzlanskog kantona je za ovaj projekat izdvojila 5,3 miliona konvertibilnih maraka, a ključni dio investicije je kupovina filter stanice Modrac. Kupovinom stanice s pripadajućim bunarima, ovaj ključni objekat za vodosnabdjevanje Lukavca preći će u vlasništvo grada.
2: Preko 3 miliona konvertibilnih maraka će biti upotrijebljeno i potrošeno strani grada Lukavca na kupovinu filter stanice i svega onoga pratećeg objekata zemljišta što podrazumijeva to postrojenje. Rekao bih jedan generacijski događaj, neki stariji Lukavčani bi kazali da je ovako od samog početka trebalo biti, odnosno da grad Lukavac nikad nije trebao ispustiti niti propustiti priliku da to postrojenje bude u njegovom vlasništvu.
4: Filter stanica Modrac ostaje u funkciji javnog interesa, a njenom kupovinom rješeno je i pitanje dijela imovine koksare u stečaju. Novac od prodaje bit će usmjeren i za uvezivanje staža bivših radnika ove fabrike.
2: Ova sredstva trebaju biti upotrijebljena za određena prava radnika koji su gašenjem Lukavačke koksare ostali bez posla, a prema kojima postoji određene obaveze tog privrednog subjekta.
4: Osim zaštite radničkih prava, ovim projektom se poručuju iz vlade Tuzlanskog kantona osigurava i dugoročna zaštita jednog od najvažnijih vodnih resursa na području Lukavca. Resorni ministar ističe da filter stanica Modrac ima ključnu ulogu u sistemu prerade i distribucije pitke vode.
5: Bunari koji se nalazi u sastavu predmetne imovine predstavljaju značajan vodni resurs, čije je očuvanje i zaštita od posebnog interesa za lokalnu zajednicu, ali i za Tuzlanski kanton. Grad Lukavac je zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona poduzeo mjere za kupovinu filter stanice. Naime, u budžetu Tuzlanskog kantona su obezbeđena sredstva za ovu namjenu, a Gradsko vijeće Lukavac donijelo rješenje o utvrđivanju javnog interesa i potpunu eksproprijaciju nekretnina.
4: Da je ovo jedna od najvažnijih odluka za budućnost Lukavca potvrđuje i gradonačelnik. Kaže da će preuzimanjem filter stanice biti uklonjena dugogodišnja neizvjesnost oko funkcionisanja sistema koji pitkom vodom snabdjeva hiljade građana.
6: Mislim da je ovo uistinu istorijski moment. Nakon tri decenije ovisnosti o nekome stupate u puno vlasništvo. Naravno, problemi tim nisu stali. Mi smo tek sad se suočili, možda i sa nekim problemima za koje nismo znali da postoje u toj mjeri, ali ih mi rješavamo. Mi ćemo tražiti sredstva, bit će još problema, bit će još, evo već sad imamo nedovoljno vode u sistemu, ove tople dane, međutim, mi smo već krenuli u nabavku.

0: Novih pumpnih postrojenja, krenuli smo u nabavke nove filter stanice, dakle sve to proces koji je krenuo.
1: Projekat u Lukavcu dio je investicionog ciklusa vrijednog 40 miliona konvertibilnih maraka kojim vlada Tuzlanskog kantona planira unaprijediti vodnu infrastrukturu više lokalnih zajednica. U fokusu je, poručuju, ono što je građanima najznačajnije, sigurno i kvalitetno vodosnadjevanje. Kupovinom filter stanice Modrac štiti se dio imovine koji je od ključnog značaja za vodosnadjevanje Lukavca.
2: A stečajni postupak u Koksari i dalje traje, a brojna pitanja vezana za budućnost preduzeća i njegovih radnika ostaju otvorena. Dio radnika koji su ostali bez posla gašenjem Koksare u štrajku je glađu. Kažu da je to posljednji način da skrenu pažnju na težak položaj u kojem se nalaze nakon stečaja preduzeća. Traže isplatu potraživanja, uvezivanje radnog staža, penzionisanje onih koji su ispunili uslove, te zaposlenje za radno sposobne bivše radnike.
3: Ovdje mnogi ljudi imaju koji su bolesni, koji ne mogu ni ratni staž da povežu, ni ovaj. Znači, šta ti ljudi da radi? A bolesni su. Danas sutra na ljekarskom oni ne mogu proći, ni u jednoj firmi.
4: Radnici traže svoje, ponavljam ponovo, i mi nećemo odustati. Dobro je rekao moj kolega, ja sam bolestan, samo što na dijalizu nisam otišao, ali jednostavno gledajući daću svoje. Ovdje samo će strane da može se desiti, ljudi su po terapijama, ljudi su iscrpljeni i neće odustati. Ovdje apelujem na sve da nam mogu pomoći.
2: Manifestacija Teočanski dani otpora, koja predstavlja čin sjećanja na branioce Teočanskog kraja, počela je danas. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću, slobodom, a trajeći do 24. jula. Danas su prisutni obišli centralno Šehijsko mezarje, mezarje u Snježnici i mezar heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića. Otkriveno je spomen obilježje Šehidima Jukanovića, a potom održana svečana sjednica Općinskog vijeća u Bosanskom kulturnom centru.
5: Mi Teočanski dan otpora obilježavamo prije svega kao nešto dobro, nešto kao jedan veliki naš uspjeh i ono najbitnije u svemu tome to je da ove mlađe generacije za koje uvijek poželio da se više nikad njima ne ponovi ono što nama desilo i da više nikad ne upamte rat na ovim prostorima, da one bar znaju šta su njihovi očevi, njihovi djedovi, njihova braća, njihove sestre pretrpili na ovom prostoru. Počnimo sa svečanom sjednicom vijeća, obilaskom Šehijskih mezara, spomen obilježja, a najbitnije je to da imamo u okviru te manifestacije i takozvani marš mira koji mi obilazimo linije odbrane Teočaka, gdje borci koji su branili Teočak ovim mlađim generacijama mogu na bilo kakav način da prezentuju šta se sve ovdje dešava na ovom prostoru.
6: I naravno da smo mi i financijski učestvovali u sufinansiranju ovog i ovih događaja koji će uslijediti u narednih dana, a iza mojih leđa se nalazi upravo novo otvoreno spomen obilježje u naselju Jukanovići, koje je također od Ministarstva za boračka pitanja, odnosno vlada Tuzlanskog kantona kroz resorno ministarstvo sufinansirala, i ovo su dakle onaj spomen obilježja koji je, kako nam je upravo moderatorica rekla, susret prošlosti i sadašnjosti, i ono služi nama više nego onima koji su dali svoj život za ovu državu, a to je da nas podsjećaju i da nam budu trajna opomena.
2: U memorijalnom centru Kamičani kod Kozarca danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen posljednji ispraćaj za pet žrtava ratnog zločina s elementima genocida počinjenog 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovim činom, nakon komemorativnog programa, okončana je agonija porodica koje su na identifikaciju ukopa svojih najmilijih čekale duže od tri decenije. Posmrtni ostaci pet osoba koje su danas ispraćene ekshumirani su iz masovnih grobnica na lokalitetima Kruhara, Ljubije, Sanskog mosta i Čarakova. Neka tijela pronađena su još 1997. godine, ali su kompleksni procesi identifikacije završeni tek nedavno. A putem registra 145A platforme namijenjene prijavljivanju slučajeva negiranja genocida i drugih dijela obuhvaćenih članom 145A Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u svega 72 sata prikupljeno je 50.000 prijava. Trenutno se na provjeri nalaze 3.562 prijave. Radi se o internet platformi koju je nedavno predstavio inovator iz Bosne i Hercegovine Selmir Mujagić, koja građanima omogućava da negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine uz nekoliko klikova, brzo, besplatno i uz unaprijed pripremljenu dokumentaciju.

0: situaciju. A osobe s utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% od sada mogu aplicirati za podršku u zapošljavanju putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Omogućeno je to izmjenama pravilnika ove institucije kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva.
1: Osobe sa invaliditetom sa ovim procentom 50% mogu aplicirati na naše projekte profesionalne rehabilitacije, što podrazumijeva vanredno srednje školovanje, diplomske do diplomske studije, razne kurseve, IT kurseve, kurseve stranih jezika, vozački ispit i sl. Time smo znači proširili krug korisnika i, kao što sam navela, dodatno otvorili prostor za inkluzivno zapošljavanje na otvorenom tržištu rada.
2: Radni angažman je jedno od glavnih preduslova da se uopšte osobe s invaliditetom, naročito mladi, uključe u društvo kako bi osigurali vlastitu egzistenciju prije svega, ali kako bi bili ravnopravni s ostalim članovima društva. Što se tiče ove pogodnosti koja je došla od ove izmjene, ona će pružiti priliku još jednom određenom broju ljudi s invaliditetom da se zaposli.
0: U Dnevniku 1 toliko, opširnije o ovim i drugim događajima i temama. Gledajte u Dnevniku 2 od 19. Hvala na pažnju.

Lijep pozdrav, poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni radio, odmah na talasima Teka radija, svjetsko prvenstvo, završeno je sinoć, u kojem je Španija savladala nakon produžetaka Argentinu, a svjetska fudbalska asocijacija FIFA očekuje prihod od gotovo 13 milijardi dolara. Prema novim finansijskim projekcijama, očekivana zarada znatno je veća od prvobitnih procjena, koje su iznosile oko 9,6 milijardi dolara. Rast prihoda rezultat je velikog komercijalnog interesa za turnir, rekordne gledanosti i proširenja svjetskog prvenstva na 48 reprezentacija. Koliki je rast prihoda pokazuje poređenje sa prethodnim svjetskim prvenstvom u Kataru 2022. godine, kada je FIFA ostvarila tada rekordnih 7,6 milijardi dolara. Nova projekcija veća je za čak 5 milijardi dolara. Dodatni izvor zarade predstavlja zvanična FIFA platforma za preprodaju ulaznica. Organizacija naplaćuje proviziju od 15% i kupcima i prodavačima, čime ostvaruje značajne prihodi na sekundarnom tržištu, posebno tokom najatraktivnijih utakmica. Ekonomski analitičari smatraju da upravo FIFA najveći financijski dobitnik ovog svjetskog prvenstva. Veliki komercijalni uspjeh ponovo je otvorio raspravu o mogućem daljem proširenju završnog turnira. U FIFA se, prema navodima medija, razmatra mogućnost da na budućim svjetskim prvenstvima nastupaju čak 64 reprezentacije svijeta. Takav format omogućio bi učešće većeg broja država, uključujući velika tržišta poput Kine i Indije, što bi dodatno povećalo broj gledalaca, interes sponzora i vrijednost televizijskih prava. Iako konačna odluka još nije donesena, rekordni financijski rezultati aktualnog svjetskog prvenstva dodatno jačaju argumente za novo proširenje najvećeg fudbalskog

0: Reklame TK Radija.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 20.

0: 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemont.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
6: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim djelom. Naruči Tuzlansko.
7: Tura!
3: Namjerno dobar.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor, pripreme za prvi izlazak, od odabira odjeće do uvježbavanja pitanja, često su uzaludne. Pažljivo planiranje nema velikog uticaja na ishod, jer ključna odluka pada nesvjesno i to čim započne prvi razgovor. Stručnjaci za veze tvrde da je sudbina spoja već određena u prve 4 minute susreta. Većina ljudi romantičnu hemiju procijeni unutar prve 4 minute, često je prije nego što piće stigne na stol. Džehan Imamović-Huremović, osnivačica aplikacije, taj period naziva kritičnim prozorom za obradu informacija. Tokom tih prvih nekoliko minuta, ljudi podsvjesno obrađuju gomilu informacija. Imamović-Huremović objašnjava kako ljudi u tim početnim minutama neprestano, uglavnom nesvjesno, šalju signale. Otvoreno držanje, kontakt očima, naginjanje prema sugovorniku ili držanje distance, signale su koje je lakše pročitati nego što se misli. Radi se o tome koliko se ugodno osjećate, teče li razgovor prirodno i o suptilnim neverbalnim znakovima. Ključnu ulogu ima i tok razgovora. Imamović-Huremović ističe da je loš znak ako komunikaciju održava samo jedna osoba, prava hemija zahtijeva prirodnu razmjenu. Ako morate forsirati dijalog, vjerovatno nema dublje povezanosti. Ako razgovor zapinje već nakon 4 minute, to je jasan pokazatelj da odnosa neće niti biti. To je potvrdila i analiza podataka sa 6600 brzih sastanaka objavljena 2022. godine i otkrila da su dojmovi u prve 3-4 minute pouzdan pokazatelj hoće li par dogovoriti novi susret. Što bi rekli, nema drugi puta za prvi dojam.

Nastavljamo dalje kroz popodne radi odmor. Neki ljudi prvi dana godišnjeg dočekaju sa glavoboljom, umorom i simptomima prehlade. Stručnjaci to povezuju sa naglim padom stresa nakon dugog perioda opterećenja. Povod za raspravu je snimak somatske terapeutkinje Liz Smajić, koja tvrdi da mnoge žene koje su uspješno u svom poslu razbole se kada odu na godišnji odmor. Ona taj obrazac povezuje sa hroničnim stresom i dugotrajno povišenim kortizolom, zbog čega tijelo nastavlja funkcionisati uprkos iscrpljenosti, a simptomi postanu vidljivi tek kada ta napetost popusti. Ljekar Henry Skopljak rekao je da je riječ o stvarnom i biološki mogućem fenomenu, iako nije riječ o zvaničnoj dijagnozi. Kako je naveo, tijelo ne prelazi uvijek tako lako iz režima preživljavanja sa visokim opterećenjem u režim odmora. Dodaje da se kod nekih ljudi, naročito onih sa velikom odgovornošću i stalnim pritiskom, posljedice hroničnog stresa usjete upravo u prvim danima odmora.

Nastavljamo dalje sa popodnevnim radio odmorom, idemo prema sjeveru naše zemlje, srednjovjekovni sajam Viteške igre u okviru manifestacije Brčansko ljeto, Savski cvijet, završeni su u gradskom parku u Brčkom, okupivši veliki broj djece, roditelja i ljubitelja srednjovjekovne istorije i tradicije. U okviru dvodnevnog programa posjetioci su mogli vidjeti Viteške igre, izazove, starinske drevne igre, oslikavanje lica, krunisana kralje i kraljice, mini sajam, dječji srednjovjekovni maskenbal, kao i veliku srednjovjekovnu šetnju od gradske vijećnice do gradskog parka u kojoj su učestvovali kralj, kraljica i maskirani mališani. Za tri najbolja kostima obezbjeđene su i vrijedne nagrade. Član organizacionog odbora manifestacije Brčansko ljeto, Savski cvijet, Nida Mursilović, istakla je da je cilj bio da se Brčko približi duhu srednjeg vijeka kroz sadržaje u kojima će uživati cijela porodica. Po prvi put u Brčkom gostovala udruga vitezova Kraljevskog grada Jajca. Njihov predsjednik Anđelko Barić rekao je da su sa sobom doveli viteze, kralja, kraljicu i dvorske dame, predstavljajući nasljeđe posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića.

0: informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.va. Evo šta smo izvojili za vas. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine traži kandidate za predsjednika i zamjenike predsjednika biračkog odbora. U Kozarcu sve spremno za dženazu i ukop posmrtnih ostataka 5 žrtava. Ljetne vrućine prijete i očima. Oftalmolog upozorava na greške koje mnogi prave. Srednjovjekovni sajam i viteške igre u Brčkom okupili veliki broj posjetilaca. Učesnici biciklističkog maratona Bihać Kamičani odali počast žrtvama predorskog kraja. Idemo na sport. Španija drugi puta u istoriji osvojila titulu svjetskog prvaka. Mustafa Hebib zlatni na Sarajevo European Openu, bronza za Sadikovića i Samardžić. To je bilo to kada je upitan naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.
2: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i

0: estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institute Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, sok Jafa 1,5 litar šumsko voće 1,95, ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
5: Tura!
6: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.
7: Nova super akcija u Piemonte marketima od 18. do 24. jula. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Počinje Dnevnik 2 radiotelevizije Tuzlanskog kantona iz čijeg sadržaja izdvajamo.
2: Vlada Tuzlanskog kantona osigurala 5,3 miliona maraka za kupovinu objekta i ulaganje u vodnu infrastrukturu Lukavca. Cilj, sigurnije vodosnabdjevanje građana i zaštita strateškog vodnog resursa.
3: Rekao bih jedan generacijski događaj, neki stariji Lukavčani bi kazali da je ovako od samog početka trebalo biti.
2: Dio radnika Lukavačke koksare koji su ostali bez posla štrajkuje glađu. U Teočaku počelo obilježavanje dana otpora.
4: Sutra je dan šehida za općinu Teočak, kojom prilikom ćemo obići sva spomen obilježja, njih 16 od Snježnice do Janje.
2: O aktuelnostima na Bliskom istoku večeras u Dnevniku razgovaramo s vanjsko-političkim analitičarom Zoranom Blagojevićem. Sutra u Bosni pretežno oblačno i kišovito, u Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme.
1: Projekat Voda za sve kojim vlada Tuzlanskog kantona pomaže lokalnim zajednicama u rješavanju problema vodosnabdjevanja danas je dobio nastavak koji, kako je ocijenjeno, predstavlja historijski korak za Lukavac. Predstavnici vlade i grada potpisali su ugovor vrijedan 5,3 miliona konvertibilnih maraka. Time je omogućena kupovina filter stanice Modrac te dalja ulaganja u vodnu infrastrukturu. Realizacijom ovog projekta građani Lukavca imaće sigurnije i stabilnije vodosnabdjevanje.
5: Građani Lukavca godinama čekaju stabilnije vodosnabdjevanje. Današnjim potpisivanjem ugovora napravljen je važan korak ka tom cilju. Vlada Tuzlanskog kantona je za ovaj projekat izdvojila 5,3 miliona konvertibilnih maraka, a ključni dio investicije je kupovina filtera.

0: stanice Modrac. Kupovinom stanice s pripadajućim bunarima, ovaj ključni objekat za vodosnadjevanje Lukavca preći će u vlasništvo grada.
1: Preko 3 miliona konvertibilnih maraka će biti upotrijebljeno i potrošeno strani grada Lukavca na kupovinu filter stanice i svega onoga pratećeg objekata zemljišta što podrazumijeva to postrojenje. Rekao bih jedan generacijski događaj, neki stariji Lukavčani bi kazali da je ovako od samog početka trebalo biti, odnosno da grad Lukavac nikad nije trebao ispustiti niti propustiti priliku da to postrojenje bude u njegovom vlasništvu.
0: Filter stanica Modrac ostaje u funkciji javnog interesa, a njenom kupovinom rješeno je i pitanje dijela imovine koksare u stečaju. Novac od prodaje bit će usmjeren i za uvezivanje staža bivših radnika ove fabrike.
1: Ova sredstva trebaju biti upotrijebljena za određena prava radnika koji su gašenjem Lukavačke koksare ostali bez posla, a prema kojima postoje određene obaveze tog privrednog subjekta.
0: Osim zaštite radničkih prava, ovim projektom se poručuju iz vlade Tuzlanskog kantona osigurava i dugoročna zaštita jednog od najvažnijih vodnih resursa na području Lukavca. Resorni ministar ističe da filter stanica Modrac ima ključnu ulogu u sistemu prerade i distribucije pitke vode.
2: Bunari koji se nalazi u sastavu predmetne imovine predstavljaju značajan vodni resurs, čije je očuvanje i zaštita od posebnog interesa za lokalnu zajednicu, ali i za Tuzlanski kanton. Grad Lukavac je zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona poduzeo mjere za kupovinu filter stanice. Naime, u budžetu Tuzlanskog kantona su obezbeđena sredstva za ovu namjenu, a Gradsko vijeće Lukavac donijelo rješenje o utvrđivanju javnog interesa i potpunu eksproprijaciju nekretnina.
0: Da je ovo jedna od najvažnijih odluka za budućnost Lukavca potvrđuje i gradonačelnik. Kaže da će preuzimanjem filter stanice biti uklonjena dugogodišnja neizvjesnost oko funkcionisanja sistema koji pitkom vodom snabdjeva hiljade građana.
3: Mislim da je ovo uistinu istorijski moment, da nakon tri decenije ovisnosti o nekome stupate u puno vlasništvo. Naravno, problemi tim nisu stali. Mi smo tek sad se suočili, možda i sa nekim problemima za koje nismo znali da postoje u toj mjeri, ali ih mi rješavamo. Mi ćemo tražiti sredstva, bit će još problema, bit će još, evo već sad imamo nedovoljno vode u sistemu u ove tople dane, međutim mi smo već krenuli u nabavke novih pumpnih postrojenja, krenuli smo u nabavke nove filter stanice, sve je to proces koji je krenuo.
0: Projekat u Lukavcu dio je investicionog ciklusa vrijednog 40 miliona konvertibilnih maraka kojim vlada Tuzlanskog kantona planira unaprijediti vodnu infrastrukturu više lokalnih zajednica. U fokusu je poručuju ono što je građanima najznačajnije, sigurno i kvalitetno vodosnadjevanje. Kupovinom filter stanice Modrac štiti se dio imovine koji je od ključnog značaja za vodosnadjevanje Lukavca.
4: Stečajni postupak u koksari i dalje traje, a brojna pitanja vezana za budućnost preduzeća i njegovih radnika ostaju otvorena. Dio radnika koji su ostali bez posla gašenjem koksare u štrajku je glađu. Kažu da je to posljednji način da skrenu pažnju na težak položaj u kojem se nalaze nakon stečaja preduzeća. Traže isplatu potraživanja, uvezivanje radnog staža, penzionisanje onih koji su ispunili uslove, te zaposlenje za radno sposobne bivše radnike.
5: Ovdje mnogi ljudi imaju koji su bolesni, koji ne mogu ni ratni staž da povežu, ni ovaj. Znači, šta ti ljudi da radi? A bolesni su. Danas sutra na ljekarskom oni ne mogu proći, ni u jednoj firmi.
6: Radnici traže svoje, ponavljam ponovo, i mi nećemo odustati. Dobro je rekao moj kolega, ja sam bolestan, samo što na dijalizu nisam otišao, ali jednostavno gledajući daću svoje. Ovdje samo će strane da može se desiti, ljudi su po terapijama, ljudi su iscrpljeni i neće odustati. Ovdje apelujem na sve da nam mogu pomoći.
4: Manifestacija Teočanski dani otpora, koja predstavlja čin sjećanja na branioce Teočanskog kraja, počela je danas. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću, slobodom, a trajeće do 24. jula. Danas su prisutni obišli centralno Šehidsko mezarje, mezarje u Snježnici i mezarje

0: heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Hajrudina Mešića. Otkriveno je i spomen obilježje šehidima Jukanovića, a potom održana svečana sjednica Općinskog vijeća u Bosanskom kulturnom centru.
1: Neki krajevi svoju historiju pišu riječima. Teočak ju je ispisao krvlju, hrabrošću i nepokolebljivim otporom. Na ovom prostoru sloboda nije bila dar, već izbor onih koji su, gledajući daleko nadmoćnijeg neprijatelja, odlučili da nema uzmaka. Njihova odlučnost postala je bedem iza kojeg su sačuvani domovi, porodice i dostojanstvo jednog naroda. Upravo zato manifestacija Teočanski dani otpora nije samo podsjećanje na prošlost, ona je zavjet da će se ime teočanskih boraca pamtiti kao simbol vjere, hrabrosti i slobode.
2: Mi Teočan dani otpora obilježavamo prije svega kao nešto dobro, nešto kao jedan veliki naš uspjeh i ono najbitnije u svemu tome to je da ove mlađe generacije za koje uvijek poželio da se više nikad njima ne ponovi, ono što nama desilo i da više nikad ne upamte rat na ovim prostorima, da one bar znaju šta su njihovi očevi, njihovi djedovi, njihova braća, njihove sestre pretrpili na ovom prostoru.
1: Kroz obilazak mezarja, odavanje počasti poginulim borcima i prigodne sadržaje njeguje se kultura sjećanja i prenosi poruka da su mir, sloboda i dostojanstvo vrijednosti koje obavezuju svaku novu generaciju. Podrška manifestaciji potvrda je da žrtva branilaca Teočaka ostaje trajno upisana u kolektivno pamćenje ovoga kraja.
3: Iza mojih leđa se nalazi upravo novo otvoreno spomen obilježje u naselju Jukanovići, koje je također od Ministarstva za boračka pitanja, odnosno vlada Tuzlanskog kantona kroz resorno ministarstvo sufinansirala. I ovo su dakle one spomen obilježja susret prošlosti i sadašnjosti i ono služi nama više nego onima koji su dali svoj život za ovu državu, a to je da nas podsjećaju i da nam budu trajna opomena.
4: Skupština Tuzlanskog kantona pruža podršku manifestacijama koje njeguju kulturu sjećanja, čuvaju istinu, ali one vrijednosti za koje se naši heroji i borci borili i dali ono najvrijednije, a to je svoje živote. I svakako naša je institucionalna dužnost i obaveza da njegujemo i čuvamo istinu kako bismo to prenijeli na buduće generacije.
1: Manifestacija Teočanski dani otpora čuva sjećanje na nevjerljiv doprinos ovog kraja u odbrani Bosne i Hercegovine. Upravo iz Teočaka krenule su prve pobjede koje su odjeknule širom Bosne i Hercegovine, ohrabrujući i druge branioce da je moguće stati pred daleko nadmoćnijeg neprijatelja i odbraniti svoj dom.
5: Mi smo ponosni u Teočaku što za sve ono što smo dali u odbrani Bosne i Hercegovine i u ovo vrijeme posjećamo kako sami sebe, tako i cijelu javnost da je Teočak herojsko mjesto, mjesto koje je dalo 341 šehida, više stotina ranjenih i da je naša borba nešto što Bosna i Hercegovina, cijela Bosna i Hercegovina, dakle, pa i Tuzlanski kanton treba da cijeni i poštuje.
1: Sjećanje na one koji su položili živote za odbranu Teočaka i Bosne i Hercegovine nastavlja se kroz višednevni program manifestacije. Sutra je dan šehida i obilazak spomen obilježja od Snježnice do Janje. U srijedu su planirane posjete porodicama šehida i poginulih boraca. Program će upotpuniti tradicionalni turnir u malom nogometu.
6: U četvrtak je kruna svih ovih naših dešavanja je marš ratnim stazama Teočanske brigade. Obićemo lokaciju od nekih 10 km. Prijavljeno je 467 znači učesnika marša. Zadnji dan obilježavanja Teočanski dana otpora predviđeno je prijem ratnih komandanata, komandira, žena, boraca kod načelnika općine. Nakon toga, znači, u 18 sati je svečana akademija povodom formiranja dana brigade.
1: Ovogodišnja manifestacija održava se po sloganom Lavovi iz Teočaka, vjerom, hrabrošću, slobodom. Da taj slogan nije samo poruka, već odraz onoga što je Teočak bio u vrijeme agresije, potvrđuje i sjećanje na otpor koji su pružili Teočanski lavovi.
6: Vrlo teško je kazati riječima kakvi su to borci, kakvi su to ljudi. To su ljudi koji su rat počeli u patikama, znači bili su heroji svog vremena, legende, ajde kažem, bosanskog otpora, zajedno sa kapetanom Hajrom.
0: U narednim minutama dnevnika ćemo o vanjsko-političkim temama. Gost u studiju Zoran Blagojević. Dobro večer, dobrodošli.
7: Dobro večer vama i vašim gledalcima.
0: Gospodine Blagojević, razmjena vatre između Vašingtona i Teherana događa se uprkos memorandumu o razumijevanju potpisanom u junu za posredovanje Pakistana s ciljem okončanja rata i dugotrajnog mira. Međutim, Hormuški moreuz je ponovo bojno polje, tenzije i dalje se ne smiruju.
7: Kao što reče predsjednik Trump, prije dva dana taj memorandum o razumijevanju više ne postoji. Mislim, nije nam trebao ni reći, samo to aktiviranje borbenih dejstava dovelo je da je taj memorandum van snage. Ono što je bitno reći da je sve počelo ponovo

0: oko Hormuškog Moreuza i vjerovatno je to tačka koja, ako se dogovori, onda ćemo znati da je početak mira blizu, za sada ne.
1: Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Iran koristi Hormuški Moreuz kao sredstvo pritiska u aktuelnom sukobu na Bliskom istoku. Dodao je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti poduzimati ono što smatraju potrebnim za zaštitu globalne plovidbe, a pozvao je ostale države da se priključe u pomoći kako kroz vojnu opremu i finansijsku pomoć. Da li će države se priključiti?
0: Prije svega da znamo, ta izjava je spin izjava. Mi ako pogledamo, ako se vratimo prošle godine u juni mjesec kada je bio 12-dnevni rat, Hormuški Moreuz je bio potpuno otvoren. Uopšte nije bilo zastoja za tankere i brodove koji su prolazili kroz Hormuški Moreuz. Ja sam jednom prilikom tada rekao da je nešto što će moći biti jezičak na vagi jeste Hormuški Moreuz. I on u tih 12 dana uopšte nije bio zatvoren. Nakon ponovne agresije koja je počela u mjesecu Ramazana u ovoj godini, kada su krenule artiljeri, raketni napadi iz Izraela i Sjedinjenih Američkih Država iz baze koje posjeduju u zemljama Golfa, onda je Iran posegnuo za Hormuškim Moreuzom i zatvorio ga. Hormuški Moreuz, da, može jako uzdrmati ekonomsku situaciju u čitavom svijetu, može proizvesti, i to smo vidjeli da je proizveo porast cijena nafte i naftnih derivata i džubriva i svega toga što nam dolazi sa Bliskog istoka. Tako da ja očekujem da će, ukoliko se ne smiri, da ćemo ponovo doživjeti jednu ekspanziju cijena nafte i naftnih derivata.
1: Sve su oči uprte u Hormuški Moreuz. Ukoliko se zatvori, odmah je strah upravo od poskupljenja, što je, vjerujem, i opravdano kod građana.
0: Da.
1: Kada govorimo o Izraelu, gradonačelnik Njujorka izjavio je da njegova administracija provjerava zakonske mogućnosti za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ukoliko se on u septembru pojavi na sjednici Generalne skupštine UN-a, a koja se održava u ovom gradu. Da li je takva situacija realna?
0: Pa vidite, Zoran Mandami je isprovociran od novinara da govori na tu temu, ali isprovociran je iz razloga što je on u svojoj predizbornoj kampanji za gradonačelnika Njujorka, da on je isticao da je pitanje Benjamina, da Amerika treba da okrene leđa Benjamina Netanjahu, ne Izraelu, nego Benjaminu, ne Izraelu, ne Evrejima, nego Benjaminu Netanjahu, zato što je on osumnjičen za ratni zločin i da Amerika treba da ima jako čist stav prema optuženicima za ratni zločin. Da li će ga uhapsiti, ja ne vjerujem. Prvo, nema on te mogućnosti, jer ako dođe da govori u Ujedinjene nacije, on posjeduje imunitet. I mi znamo kroz istoriju jako puno diktatora i svih ovi koji su bili optuženi na raznim listama, dolazili su u Njujork i ulazili su u Ujedinjene nacije i uprko svemu onome što su crno nosili iza sebe. Tako da mislim da je ovo samo jedna PR priča da gradonačelnik Mandami neće imati mogućnost da ga uhapsi.
1: Danas imenovani novi vođa Hamasa, šta će to promijeniti u nastavku?
0: Pa nisam siguran da je ovo novi vođa. Ovo je čovjek koji je bio jedan od pet lidera Hamasa koji je i zadnjih pet godina, ako ne i više, bio neko ko donosi odluke. Ako me pitate o njemu kakav je čovjek, ja ću vam reći da je jako poredan, da je možda dosta radikalniji nego bivši vođa Hamasa i mislim da ona priča koju je imao State Department kada je pokušavao da uspostavi kakvu takvu strategiju, da pojasni američkoj javnosti da oni imaju strategiju u Iranu, kad su rekli da je svrgavanje režima jedna od strategija. Ako je svrgavanje režima, onda je to svrgavanje i Hamasa. Ali ako vidimo da je sad došao radikalnija osoba nego što je bila to ova prošla koja je ubijena, to je onda pitanje koliko je uopšte i ta, ako je možemo nazvati strategija, bila ispravna od strane State Departmenta.
1: Ono što je aktuelno još u posljednjih dana je i pozicija visokog

0: predstavnika u Bosni i Hercegovini. Još uvijek visoki predstavnik nije izabran, dogovora nema, a sukob američke i evropske strane oko nasljednika Kristijana Schmidta i dalje ne dobiva završne konture. Kako vi gledate na ovo nadmetanje između Amerike i Evrope?
1: Pa, hajmo to malo vratiti ovako. Evropa zadnjih 10 godina, ako ne i duže, ima podaničku konekciju prema Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, nisu se usprotivili niti na jednu odluku Sjedinjenih Američkih Država kada je to bio interes Evrope. I ako je to taj ako je unutar tog interesa Evrope bilo i problema, oni se nisu pobunili, nisu jasno rekli ne. Uvijek ste imali podijeljena mišljenja, nikada niste imali konsenzus. Sada, nažalost, mogu ovo slobodno reći, nažalost, Evropa prvi put u ovih zadnjih 10 godina pokazuje da je neku hrabrost i kaže Sjedinjenim Američkim Državama ne. Nažalost, sve to ide preko naših leđa i to je ono čega se ja bojim. Mislim da to neće ništa biti dogovoreno jer su stavovi baš podijeljeni. Mislim da će izbori u Bosni i Hercegovini proći sa vršiocem dužnosti, mada i ta pozicija sama po sebi nije statutarna, ali to je nešto s čim živimo. Znači, neće doći novi visoki predstavnik sve do izbora. Očekujem da bi mogao biti kakav takav dogovor negdje oko nove godine. Da li prije nove godine, da li malo iza nove godine, znači, ali oko nove godine da bi mogli očekivati novog visokog predstavnika.
0: Prema vašim procjenama, ko bi to mogao biti?
1: Pa ja nisam sad siguran. Tu je sad pokazivanje mišića i s jedne i s druge strane. Moj favorit nije ni jedan od ovih koji su ponuđeni, nego jedan Slovenac koji je ozbiljan advokat, dobar pravnik i dobar poznavalac Balkana i dobar poznavalac Bosne i Hercegovine. To bi bio moj favorit.
0: Da li bi to ujedno bilo najbolje rješenje za građane Bosne i Hercegovine?
1: Ja mislim da da.
0: Gospodine Blagović, hvala na gostovanju.
1: Hvala i vama, prijatno.
0: U Memorijalnom centru Kamičani kod Kozarca danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen posljednji ispraćaj za 5 žrtava ratnog zločina sa elementima genocida počinjenog 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovim činom, nakon komemorativnog programa, okončana je agonija porodica koje su na identifikaciju i ukop svojih najmilijih čekale duže od 3 decenije.
2: U logoru Trnopolje ubijeno je najmanje 211 osoba. Nažalost, mi danas tragamo za posmrtnim ostacima jednog broja ubijenih iz logora Trnopolje. U logoru Trnopolje ubili su djevojčicu Emiru Mulalić, koja je imala 5 godina. Ubili su je snajperskim hicem u naručju njene majke.
3: Današnja kolektivna dženaza podsjeća na jedan od najmračnijih perioda evropske historije nakon Drugog svjetskog rata. Zločini protiv čovječnosti s elementima genocida počinjeni su u okviru velikodržavnog projekta agresije na nezavisnu, suverenu i međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu.
0: Putem registra 145A platforme namijenjene prijavljivanju slučajeva negiranja genocida i drugih dijela obuhvaćenih članom 145A krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u svega 72 sata prikupljeno je 50.000 prijava. Trenutno se na provjeri nalazi 3.562 prijave. Radi se o internet platformi koju je nedavno predstavio inovator iz Bosne i Hercegovine Selmir Mujagić, koja građanima omogućava da negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine uz nekoliko klikova, brzo, besplatno i uz unaprijed pripremljenu dokumentaciju. Osobe s utvrđenim stepenom invaliditeta od 50% od sada mogu aplicirati za podršku u zapošljavanju putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Omogućeno je to izmjenama pravilnika ove institucije kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva. Novi javni poziv za dodjelu sredstava za zapošljavanje bit će objavljen početkom augusta.
4: Do sada su na javne pozive Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom mogle aplicirati samo osobe sa stepenom invaliditeta od 60% i više. Sada tu mogućnost imaju i osobe sa stepenom

0: invaliditeta od 50%. Novim pravilima se dodatno postiče uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada.
1: Osobe sa invaliditetom sa ovim procentom 50% mogu aplicirati na naše projekte profesionalne rehabilitacije, što podrazumijeva vanredno srednje školovanje, diplomske do diplomske studije, razne kurseve, IT kurseve, kurseve stranih jezika, vozački ispit i sl. Time smo znači proširili krug korisnika i, jel, kao što sam navela, dodatno otvorili prostor za inkluzivno zapošljavanje na otvorenom tržištu rada.
0: Važna promjena regulisana novim pravilima je i mogućnost srednjih i velikih kompanija da apliciraju za zapošljavanje neograničenog broja osoba s invaliditetom.
1: Određene firme, obrtnici, udruženja imaju ograničen broj na koji mogu aplicirati po jednom projektu, međutim za velika i srednja preduzeća otvorili smo tu mogućnost da mogu aplicirati na neograničen broj osoba sa invaliditetom. Jel, to je isto ovo zapošljavanje pod opštim uslovima, što je isto dodatno postiče uključivanje osoba s invaliditetom na otvoreno tržište rada.
0: Osobe s invaliditetom koje su aktivne u nevladinom sektoru navode da je ovo veliki iskorak koji omogućava nove prilike. Bilo koje proširenje prava olakšava život osoba s invaliditetom, ističu u informativnom centru Lotos Tuzla.
2: Radni angažman je jedno od glavnih preduslova da se uopšte osobe s invaliditetom, naročito mladi, uključe u društvo, kako bi osigurali vlastitu egzistenciju prije svega, ali kako bi bili ravnopravni s ostalim članovima društva. Što se tiče ove pogodnosti koja je došla od ove izmjene, ona će pružiti priliku još jednom određenom broju ljudi s invaliditetom da se zaposli.
3: Osobe s invaliditetom se uglavnom zapošljavaju na jako niskom nivou, a ova promjena dakle će uticati na to da u većoj mjeri da se same osobe s invaliditetom usude da recimo možda započnu neke vlastite biznise i sa nižim stepenom invaliditeta. Zaista smatram da moramo u većoj mjeri raditi na promovisanju ovih vrijednosti.
0: Osobe s invaliditetom se nadaju da će i svijest poslodavaca o zapošljavanju ove populacije biti veća. U fondu već pripremaju nove javne pozive za dodjelu sredstava za zapošljavanje. Firme će moći aplicirati za zapošljavanje osoba s 50% i većim stepenom invaliditeta te na programe održivosti zaposlenosti. Javni pozivi će biti objavljeni početkom narednog mjeseca, a osigurano je više od 20 miliona maraka.
4: Posljednji ovo sadržaj u Dnevniku. U nastavku pogledajte detaljnu vremensku prognozu, ali prije toga novosti sa sportskih terena. Hvala vam pažnju.

Sport. Reprezentacija Španije drugi put u historiji nakon 2010. godine osvojila je svjetsko nogometno prvenstvo. Crvena furija savladala je u finalu Argentinu nakon produžetaka sa 1-0, objedinila je evropsku i svjetsku titulu. Tokom svih 90, a zatim i 120 minuta, novi svjetski prvaci dominirali su protiv Argentine, koja u regularnom toku susreta nije uputila niti jedan udarac prema golu Simona. Redale su se prilike Španije u prvom i drugom poluvremenu. Martinez je bio raspoložen na golu Gaučosa, prije produžetaka u 93. minuti Enzo Fernandez dobio je drugi žuti, odnosno crveni karton, čime je dodatno otežao svojoj selekciji. Jedini pogodak na meču viđen je u 106. minuti. Nico Williams odlučno je spustio loptu za Ferrana Torresa, koji preciznim udarcem pogađa za 1-0, što će se ispostaviti kao konačan rezultat susreta. O dominaciji Španije na ovom meču pokazuje i statistika, odnosno da su putili čak 20 udaraca ka golu svog protivnika, dok je Argentina imala svega dva šuta u posljednjim minutama drugog produžetka. Španija je tokom trajanja prvenstva pokazala da je trenutno najkvalitetnija selekcija na svijetu. Uz remi sa zelenorodskim otocima na otvaranju mundijala upisali su 7 vezanih pobjeda, a tokom trajanja turnira primili su samo jedan gol u četvrtfinalu od Belgije. Sva individualna priznanja otišla su u ruke Španaca. Rodri je izabran za najboljeg igrača turnira, Simon je dobio zlatnu rukavicu, dok je Kubarsi proglašen za najboljeg mladog igrača ovogodišnjeg mundijala. Najbolji strjelac turnira je Mbappe sa 10 golova. Sinoćnim finalom spuštena je zavjesa na još jedno izdanje najveće svjetske smotre. Proteklih nešto više od mjesec dana uživali smo u sjajnim duelima, srušeni su brojni rekordi,

0: A sada nam slijedi kratak odmor od reprezentativnog nogometa, zatim novo izdanje UEFA Lige Nacija koje počinje u septembru. Nakon dvije sedmice zanimljivih i kvalitetnih utakmica, završen je 29. memorijalni turnir u malom nogometu Nesip Malkić. Tradicionalno se igra u znak sjećanja na heroja oslobodilačkog rata i šehide i poginule borce Dubrava. Organizatori su i ove godine svim učesnicima obezbijedili kvalitetne uslove za igru, a turnir je kao i svih prethodnih godina privukao veliku pažnju timova u seniorskoj konkurenciji i mlađim uzrastima.
1: Ove godine smo imali 16 ekipa, turnir je protekao u veoma dobrom redu. Organizacija, tim ljudi koji je radila na organizaciji samog turnira, svi u jednom, dali smo maksimum za to. Ekipe su fair i korektne i ove godine je jedan od najboljih turnira Nesip Malkić.
2: Znamo evo da se turnir tradicionalno održava, naravno važan je rezultat da se ostvari što bolji plasman, ali ono što je još važnije, ja bih rekao, jeste da se održava evo njegovanje i sjećanje na Nesipa Malkića, odnosno na sve ono što je dao za Bosnu i Hercegovinu.
1: Pa vidite, naša dužnost jest da gajimo sjećanje i da nikad ne zaboravimo naše heroje oslobodilačkog rata. To jest i cilj organizacionog odbora, a i samih Dubrava. Kad kažem Dubrave, to mislim i na Gornji i na Donji Dubrave. Opština, grad Žvinice i Tuzlanski kanton kao glavni pokrovitelji su izašli nam u susret i gajimo tu nadu, gajimo tu sliku da ovaj turnir izađe svake godine bolji i bolji.
0: Prvo mjesto osvojila je ekipa MNK Banović i Korekt Bau, koja je u finalu pobjedila PU Živinice. Treće mjesto pripalo je domaćem KMS Nesip Malkić, a četvrti je završio tim Beluga SHS. Sa 13 golova najbolji strelac je Čamil Smajlović, Bekir Hođić proglašen je za najboljeg golmana, dok je Nusret Imširović dobio priznanje za najboljeg igrača turnira. Ovaj tradicionalni sportski događaj je i inkluzivnog karaktera. Prije početka finalnog susreta poslana je poruka podrške inkluziji, jednakosti i zajedništvu, čime su se organizatori i učesnici pridružili kampanji Light Up for Inclusion, koju organizuje specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine u okviru globalne sedmice inkluzije.
3: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U utorak u Bosni pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 21, a dnevne od 23 do 29 stepeni. U srijedu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 13 do 19, a dnevne od 20 do 26 stepeni.
4: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, tri puta duplove, rtvtk.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoje vrata. Boje su sve.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikola Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.

suncu i sjaju, gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

0: Srdačna dobrodošlica, cijenjeni gledatelji, u novo izdanje emisije Svjetla pozornice. Dugo godina smo sa vama, predstavljali smo najrazličitije, najzanimljivije, najljepše muzičke priče regije, ali s velikim ponosom uvijek ističem dio ovog serijala koji je posvećen mladim bosansko-hercegovačkim umjetnicima. Tim novim mladim borcima, često s vjetrenjačama, ali nema veze, borcima koji su odlučili u Bosni i Hercegovini graditi svoje umjetničke karijere. Nije to ni malo jednostavno, valja svakodnevno istraživati načine kako bi se došlo do rješenja, ali su plodovi uvijek slatki. Moja današnja gošća, evo, onako konsultovala sam njenu familiju kako je predstaviti, pa kažu Zvorničanka rođena u Njemačkoj, koja živi u Sarajevu. Dovoljno komplikovano za početak, ali sa jednim osmijehom i glasom koji osvaja i za koji ćete u budućnosti dosta toga čuti. Njeno ime je Esma Numanović i ona je današnja gošća serijala Svjetla pozornice. Dobrodošlica i drago mi je da se srećemo prvi put pred kamerama.
1: Dobar dan, Barbara. Hvala vam na pozivu. Zadovoljstvo je moje.
0: Da, kazali ste u jednom od intervjua da je muzika apsolutno cijelo vaše biće. Čula sam još kao malo dijete u rodnoj Njemačkoj da je bilo, čini mi se, predodređeno da Esma i muzika idu zajedno i da je od najranijeg djetinjstva zapravo pjevanje bilo nešto po čemu su vas prepoznavali.

0: Ja sam svjesna da to zvuči kao kliše, ali klišeji ne bi postojali da nisu zaista utemeljeni na stvarnosti, pa pretpostavljam da je to što je porodica o meni rekla zaista i istina. Koliko pamtim svoje djetinjstvo, a i ono što ne pamtim, što je zabilježeno VHS kasetama, velika je to istina da sam ja pjevala zapravo i prije nego što sam progovorila.
1: A prohodati naučila uz jednu plesačicu, pa onda je moglo vrlo lako i da bude plesna karijera, no vjerujem da je takvo prohodavanje pomoglo posle muzičkoj karijeri.
0: Potpuna istina, hodajući za svojom rodicom Jasminom Ninom Stjepanović Numanović, ili za mene Nine, ja sam naučila šta znači svjetla pozornice, šta je muzika i zašto je ona toliko zanimljiva. I sigurna sam da me je to hodanje za njom, a kasnije po turnirima koje je ona organizovala, učinilo ovim što ja danas jesam.
1: Da, a zapravo to djetinjstvo je bilo za Bosnu i Hercegovinu neko najteže vrijeme. Stoga i jeste Esma rođena u Njemačkoj. Ali sa odlučnošću čini mi se da ipak Bosna i Hercegovina u nekoj fazi života bude adresa stanovanja.
0: Kako stvari stoje, da, ja sebe vidim ovdje, barem za sada, a nadam se i u budućnosti. Baš dok sam putovala cijelim putem preko Karaule do Tuzle, razmišljala sam o svojim prijateljima i prijateljicama koji su napustili Bosnu i Hercegovinu i gledajući sve ove pejzaže koje pogotovo na proljeće izgledaju prekrasno.
1: Da, zimi baš nije tako zabavno.
0: Zavisi u kojem pravcu gledate, ako gledate po cestama, ne, ali ako pogledate okolo sebe, sigurno da je čak i to meni barem prelijepo. I nekako ovdje se osjećam kao kod kuće. I u Tuzli, i u Sarajevu, u cijeloj Bosni i Hercegovini. Volim putovati, želim obići što je više moguće mjesta širom svijeta, ali ovdje mogu reći da pripadam. I samim tim moja muzika pripada ovdje, ali pripada i ljudima van granica Bosne i Hercegovine i to je ono što je čini tako lijepo.
1: Da, ta fraza moja muzika zaista u vašem slučaju nije fraza. Odvažno je bilo na početku odlučiti se odmah za vlastiti muzički izraz. I kažete kako zapravo da ćete se baviti muzikom, znali ste kad ste otkrili kantautora u sebi. Koliko je bilo teško zapravo pronaći tog kantautora?
0: Poprilično je prirodno. Cijeli taj proces, korak je vodio koraku. Nekada imam osjećaj da nisam mnogo toga birala ja. Ja sam godinama pjevala tuđe pjesme, pjesme drugih autora i autorica i uživala u tome maksimalno. Voljela sam pjevati te pjesme, a onda malo pomalo, stidljivo, rekla bih, primijetila sam da i sama imam nešto za reći. Pa sam pisala, zamišljala, a onda sam naišla na prave ljude zahvaljujući kojima sam te riječi pretvorila u djela.
1: Da, jedan od pravih ljudi bio je gost ovog serijala i jedan je, ja bih rekla, od najvažnijih autora u Bosni i Hercegovini, a njegovo ime je Damir Imamović. I kada se spoje takve dvije energije kakva je Damirova i vaša, nekako su rezultati očekivani, dobri rezultati. Ali zapravo kako je došlo do saradnje sa Damirom i koliko je ona neki vjetar u leđa i za nastavak?
0: To je potpuni vjetar u leđa i to je pružena ruka da se pridružim tamo gdje sam mislila da nikada neću. Iako jesam radila i jesam pjevala, nisam zaista mislila da će se ovoliko mnogo dobrih stvari desiti i da ću zaista moći za sebe reći da sam kantautorica. Upoznala sam ga prije sigurno 6-7 godina tako što sam išla na mjesta gdje sam znala da će biti.
1: Mudro.
0: Bili su tu neki jam sessioni organizirani po gradu. On i kolega Mirza Ređepagić su pravili neke jam sessione.
1: Također bi u ovom serijalu, da. Tako da je to. Logički je da jesma bude.
0: Genijalni Mirza, genijalni Damir i logična ja. Jeste. I tako sam, dođem na taj jam session, opjevam jednu pjesmu i pobjegnem kuće od sramote neke, od sramežljivosti, da bi on vjerovatno primijetio koliko se ja tu motam i javio mi se 2020. godine sa prijedlogom da napiše jednu pjesmu za mene. I jednu pjesmu je napisao, ja sam se u tu pjesmu zaljubila na prvo slušanje i u procesu realizacije te

pjesme, pjesme Snovi. Mi smo zaključili da je tu još mnogo materijala koji ja imam i koje on ima i prijateljstvo se počelo razvijati samim tim i kolegijalnost i danas imamo 11 svježih pjesama.

0: Nije li to sudbinski da se pjesma koja je prvi plod vaše saradnje zove Snovi? Da li to onda dođe kao neko ostvarenje snova te djevojčice sa Jam Sessiona?
1: Volim takvu stvar da posmatram. Sigurna sam da bi filozofu Damiru rekao Esma, sve stvar rada i discipline, ali malo sudbine, malo prste sudbine jesu umiješane.
0: Koliko je zapravo potrebno takve odvažnosti i hrabrosti jednoj mladoj osobi da zakorači eto, i da dođe u neko okruženje u kojem želi da bude, a koliko je potrebno i malo ludosti neke mladalačke da bi se ti snovi i ostvarili?
1: Upravo sam željela reći da bih prije rekla da je to ludost nego što je hrabrost. To je želja, to je motiv da nešto tamo vi nekome kažete na neki lijep način. I pjevanje se do sada meni pokazalo kao najbolji medij i uvijek sam više voljela

0: pjevati nego razgovarati. Mada volim i razgovarati, volim dijeliti misli na taj način, ali pjevanje je već strukturirano. Vi imate formu, vi imate oblik kroz koji se krećete i dajete sebi neko iskustvo kojim dalje koračate. I svaki korak je nešto novo. Tako da ja jednostavno uživam u procesu, hrabro, nekom je možda izgleda i kao hrabrost, možda i jeste, neću manjiti da nije lako stati pred veliku grupu ljudi i nešto im objasniti, ali je toliko lijepo da na vagi ljepota prevazilazi.
1: Da, za sve te hrabre korake je potrebno malo ludosti, ali i ljubavi. A čini mi se da ljubav između Esme i muzike svakim danom postaje sve jača i onda su i rezultati te ljubavi sve konkretniji i sve vidljiviji i slušljiviji nama koji to pratimo.
0: Nerijetko kažem da sam se ja 25. aprila 2024. godine udala za svoju muziku. Čak sam tim povodom nosila bijelo, što je bio moj neki podsvjesni znak da je to moja mala, my little wedding. Da, najveća ljubav, najveća radost i trudim se da to tako i očuvam, da ne ukaljam nekim prenaglim potezima, koracima ili odlukama, da čuvam tu kao svoju ljubav.
1: E, a koliko je sad bilo zahtjevno rođena u Njemačkoj? Pretpostavljam, u kući se govorio naš jezik, odmah preko praga njemački, a onda na sve to valja i kreirati vlastiti muzički izraz. Je li bilo dileme oko jezika, je li bilo problema kako mozak koji vjerovatno razmišlja na njemačkom preorijentisati da stvara muziku na našem jeziku i koliko je bilo konfuzije u nekom trenutku?
0: Zahvaljujući internacionalno dostupnim kanalima svjetskih televizija i svjetskih radiostanica, ja bih čak rekla da je engleski bio krucijalan za te umjetničke izraze. I u razgovoru sa kolegama iz srbijanskog benda Butch Cassidy zaključila sam, odnosno došla sam do nekih spoznaja koliko je važno kojim jezikom pišemo i kako se izražavamo. Zato što kada koristimo neki strani jezik, neki jezik koji nije maternji, nerijetko bježimo od sopstvenih emocija, pakujemo ih u ono što nam je poznato. I pjevati na maternjem jeziku je posebno iskustvo, s tim da meni nije strano pjevati i na engleskom, na njemačkom, talijanskom, a uskoro možda i na holandskom. Ja jednostavno volim jezike, smatram da su bogatstvo i što više riječi znam, vjerovatno mogu bolje pjesme pisati.
1: Da, holandski je vezan za trenutno radno mjesto, pa će se propjevati na holandskom, jel?
0: Pitanje je vremena.
1: Dobro, ne znam šta kaže Damir na te holandske verzije, ali evo možda se kroz ovu emisiju upozna s tim planovima kojih još uvijek ne zna.
0: Nemojte mu ništa govoriti.
1: Ali, generalno, jedno dijete 90-ih moglo je da ima vrlo raznovrsne i muzičke inspiracije i uzore i muzičke uticaje. 90-te su onako muzički vrlo raznorodne. U ovoj regiji je bilo nešto potpuno drugačije u odnosu na Evropu, popularno kada je muzika u pitanju. Odakle su se zapravo crpile te note koje su se utkale u Esmin muzički izraz?
0: Prvenstveno iz mamine Sehare. Ono što je mama voljela, odnosno što mama voli da pjeva, to je bilo ono s čim sam se ja prvo susrela, pa su to bile i sevdalinke, a i određena duhovna muzika. Nakon toga veoma brzo upoznajem se sa VH1, MTV, a dolaskom u Bosnu i Hercegovinu upoznajem se i sa lokalnim muzičkim izrečajima, tako da je zaista bogat spektar onoga što mene inspiriše i što me inspirisalo da stvaram svoju muziku.
1: Da, i na kojem tragu zapravo je prvi neki vlastiti muzički izraz bio? Na tragu toga MTV-a i VH1-a ili na tragu te mamine Sehare?
0: Ma na tragu MTV-a i VH1-a i Shakira i Alicia Keys i Whitney Houston i tih nekih jako zanimljivih ličnosti koji su zaista obilježile 90. godine.
1: Da, a koliko je zapravo kroz taj proces, koliko ste i sami otkrivali svoj glas i sve što on može i koliko je zapravo jedan vokalni solista kroz proces istraživanja istražuje i vlastiti instrument, kažu, najsavršeniji na svijetu?
0: Istraživanje je non-stop. Konstantno nešto učite

0: E sad, do trenutka kada Esma odlučila da svoj vlastiti muzički izraz ponudi publici, era kavera je završena, to sam čula pouzdano, i čak kažu ni na nagovor familije to ne ide tako lako, ali s druge strane to jasno govori o tome koliko ste zapravo odlučni u tom svom malom braku s muzikom, evo da iscitiram onu frazu od malo prije, koliko ste zapravo odlučni da vlastitim muzičkim izrazom i osmijehom osvojite najprije u našu regiju, a onda i svjetske scene, jer ima to nešto što nosite u sebi.
1: Hvala vam.
0: Sem rodnog lista u Njemačkoj.
1: Ma nije od neke vrijednosti, dalje mi je državljanstvo ovo lijepo bosansko-hercegovačko. Reći ću samo da se ja nisam u potpunosti pozdravila sa tuđim pjesmama, s tim da jesam procentualno se oslonila na svoju. Ja i dalje ispunjavam svoj repertoar nekim cover pjesmama, ali to su sada 5-6 pjesama koje korespondiraju sa onim što sam ja već spremila. I kao takve nekako mene remete. Ali sada kada bih se vratila pjevanju isključivo tuđih pjesama, imam osjećaj da bih zanemarila svoju djecu iz ovog braka. S tim da sam ja zaista žena od kompromisa i jako fleksibilna i voljna razgovarati o svemu. Pa kada izvagamo da je to nešto što je super za publiku ili super za mene i za širu okolinu, onda okej. Okay. To nije onda problem.
0: Da, kada već govorimo o publici, kakve su reakcije na ono što jeste nastalo tim arhaičnim putem i koliko su i same reakcije dodatni vjetar u leđa?
1: Lijepe su. Lijepo je čuti da neko pjevuši neku pjesmu sa našeg albuma. Jako često se unezgodim kada čujem u prostoriji da neko pusti nešto moje ili da je krene sa radija, jer mi je to nevjerovatno, kao da slušam neku, ne znam vam ni opisati, uglavnom nevjerovatno. I onda razgovarati sa ljudima o tome i čuti što

0: oni misle o nekoj specifičnoj pjesmi, pa shvatiti da nekoga više motiviraju takozvane veselije pjesme, a nekoga melanholičnije, sve je to rapsodija druženja sa ljudima i odjednom teme postaju šarene, teme postaju iskrene, teme postaju emotivne. Onda možemo razgovarati o onome što zaista jesmo. Isključuju se brendovi, isključuju se svakodnevne težine i zbog toga je čast raditi ovako nešto.
1: Da, s druge strane, sve se to radi za publiku i publika je ta koja daje sud. Čula sam od nekih ljudi koji jesu već bili na nastupima Esme Numanović da je još jedna riječ koja vas onako opisuje ukratko, energija. I da uz to što su muzički sjajni, zapravo vaši nastupi donose i mnogo sjajne energije.
0: To mi mnogo znači čuti, jer kao osoba koja izvodi taj nastup ne mogu biti ni objektivna ni subjektivna, mogu samo to raditi u datom trenutku. Mogu eventualno pogledati snimke, ali ni snimak mi neće pretjerano odati kako su ljudi to doživjeli. Tako da, koga god da ste pitali, hvala njemu ili njoj na takvoj observaciji.
1: Više je bilo, ali Bosna i Hercegovina s druge strane ima sjajnu muzičku istoriju, Sarajevo u kojem živite, ozbiljnu zaista, najzlatnije stranice muzičke istorije ovih svih naših prostora i nije zapravo lako ponuditi takvoj publici, školovanoj publici, odnjegovanoj na bogatoj istoriji, nešto svoje. S druge strane, kada ta ista publika to prihvati, onda je to valjda dobitna kombinacija za dalje. Koliko je zapravo u Bosni i Hercegovini teško ili lako izgraditi vlastiti muzički izraz? Teško pitanje.
0: Da, moram dobro da razmislim šta ću reći, jer kada proces prođe ne osjećate težinu. U samom procesu bude izazova. Ali kada sve saberete i oduzmijete, lijepo je. I samim tim nije ni teško. Tu je, to je što jeste, radim što znam i umijem, sve dok ljudi korespondiraju s tim i dok njima odgovara, ja ću to da radim i dok sam ja u tome zadovoljna. Sami nastupi u posljednjem periodu, kažu da mi tu nešto dobro radimo. A ono što nam slijedi u nadolazećim mjesecima će nam možda dati konačni odgovor na to da li ove pjesme žele, odnosno da li ljudi žele slušati ove pjesme.
1: Ja sam sigurna da žele, uopšte nemam dilemu oko toga i želi slušati i gledati tu vedrinu. Nekako smo okruženi sivilom i nedostaje nam lijepih stvari, nedostaje nam kvalitetnih mladih ljudi koje zapravo nekad publika i ne prepozna na prvu, pa valja naći i programe poput ovog da bi se ti ljudi predstavili širem auditorijumu i zbog toga sam u uvodu kazala, vrlo sam ponosna na činjenicu da ovaj serijal rame uz rame sa najvećim zvijezdama koje jesu bili gosti ove emisije, sa velikim ponosom zapravo predstavlja vas, mlade bosansko-hercegovačke umjetnike. Koliko je ta neka saradnja svih nas važna na jednom muzičkom putu?
0: Prije svega, ja moram ponovo da se zahvalim na prilici da se danas ovdje obratim vama i vašoj publici. Veliko je, značajno je kada neki medij želi da ugosti mladog kantautora ili kantautoricu ili bilo koga ako se bavi umjetnošću. To je prilika da naše riječi, naše misli dođu do onih kojima su u tom trenutku potrebne i ko želi sa njima da nešto već učini. I ja moram priznati da sam do sada imala izuzetno lijepa iskustva za sve ove godine i prije kantautorske epizode, a i tokom kantautorske epizode. Zahvalna sam svim medijima koji preuzmaju saopštenja koja ja pišem i šaljem. To je jako...
1: Sam svoj majstor znači.
0: Sada. Ali imam mali... Ne mali, imam velike pomagači i pomagačice oko sebe, ali sad za sad još uvijek sam popriličan control freak i pišem, sklapam, pakujem ja.

0: Ja ću još jednom da spomenem Damira Imamovića i činjenicu da je svojim vlastitim vrlo originalnim i vrlo autentičnim muzičkim izrazom vezanim za ovo naše područje uspio da osvoji svijet. I da je zapravo jedno od najvažnijih imena u tom svijetu world musica, kako se to danas popularno zove. Je li to zapravo potvrda da je moguće nekim vlastitim muzičkim izrazom nastalim u Bosni i Hercegovini osvojiti svijet?
1: Jeste, to je dokaz da predanost, rad, trud i konstantno istraživanje donose svoje rezultate i donose svoje plodove. Damir je primjer kako treba poštovati ono što čovjek radi i kako to prezentirati široj javnosti. Jako sam ponosna što je on dio ove cijele
0: Da ne bude priče. Da samo Damira spominjemo, ima tu još sjajnih ljudi u Esminom okruženju i kako bi to košarkaši rekli, to je čini mi se jedan dream team.
1: Jeste. Jeste, cijela ekipa i ljudi koji su snimali album, a i oni sa kojima danas izvodim te pjesme su vrsni muzičari, muzičarke, a da ne zaboravim spomenuti ljude koji su dali vizualni izrečaj cijelom albumu, spotovima prije toga, animiranim videima. Zaista okupljam...
0: Koliko je to u vrijeme interneta zapravo važno? Mi koji imamo malo više godina, nekada i ne shvatamo tu važnost da i činjenicu da je danas sve dostupno na jedan klik i da je vrlo važno kada dobijete taj klik zadržati pažnju onog koji je taj klik napravio i valjajući u korak s vremenom koliko god album nastao na arhaičan način.
1: Jako je važno i zato sam i na to obraćala posebnu pažnju prilikom snimanja i radila sam sa ljudima koji mogu shvatiti te tokove. Šta više, video materijale snimali su većinom ljudi mlađi i od mene.
0: Aha.
1: Zato što vjerujem
0: imaju
1: da oni...
0: Imaju sad ta slova generacije, ne znam koja je trenutno.
1: Nećemo se sada ovdje labelovat, nema potrebe. Millennial, šalim se. To su ljudi koji poznaju materiju i ja sada već ispadam iz forme, postajem malo umorna od ekrana, od scrollanja, da mogu, najradije bih sjedla, čitala, pisala, stvarala, šetala, naravno.
0: To je to arhaično u Esmi.
1: Tako je, ali tako svijet danas ne funkcioniše i zato gledam

0: da kada pravimo, da pravimo kako treba i da je to prilagodljivo za svu publiku, bez obzira na godine, jer same pjesme ne poznaju dob.
1: Da, muzika je valjda najuniverzalnija vrijednost na svijetu, razumljiva u bilo kojem dijelu svijeta. Ja nekako ne mogu nikako da zaboravim i vrlo često zapravo citiram Jadranku Stojaković iz ove emisije, koja je tada kazala: ja sjedim u dvorani u kojoj je u Japanu 3000 ljudi, svi su iz Japana, pjevam im Što te nema, a oni preko puta mene plaču. Što znači da ne mora da postoji jezička konekcija da bi ljudi shvatili emociju. I to mi je nekako uvijek dobar primjer za opisati koliko muzika jeste univerzalna vrijednost, a vjerujem da ćete se složiti.
0: Slažem se u potpunosti, dijelim vaše mišljenje i često me i prijatelji i prijateljice pitaju: a kako to da muzika na našim jezicima radi negdje vani? I upravo je to njena ljepota, ona ne poznaje granice i neko koga zaista zanima pjesma pronaći će prijevod, barem je to danas lako. I ako doživite određenu muziku na svoj način, ona u tom trenutku postaje vaša i nije bitno gdje se izvodi i nije bitno kojim je jezikom napisana. Na kraju krajeva, ako historijski pogledamo, muzika je više bila na instrumentalima nego što je bila na vokalima. Ono na što se mi danas u modernom muzičkom svijetu naslanjamo jeste zapravo rezultat instrumentala i klasične muzike ili orientalne.
1: A postoji li bogatiji prostor od rodne Njemačke za generalno svjetsku muziku u svim epohama, tako da vjerujem da je i to imalo utjecaja. A nekako mi se čini da je Esma Numanović neko ko ima velike planove i da su snovi nešto što će da se nastavi, ali i da se ostvaruje. Pa želim onako malo da začačkam, da vidim šta se to krije u tim nekim novim snovima i gdje sebe zapravo ova muzička Esma vidi u nekom narednom periodu.
0: Muzička Esma želi da sada ove pjesme izvodi što je više moguće, da ih predstavim publici širom Bosne i Hercegovine, širom regiona, a po potrebi i širom svijeta. Smatram da to zaslužuju i ako takvo nešto izvedemo, ja ću imati više hrabrosti, više prostora da dodatno stvaram. Muzička Esma želi još pjesama, još albuma, još spotova i još ljudi oko sebe koji će kroz tu muziku doživjeti neke katarze koje ja konstantno pišući, stvarajući, pjevajući, slušajući proživljavam, a dobre su, obećavam.
1: Šta onda ja mogu da poželim, osim da snovi nastave da se ostvaruju i da se družimo i u periodu koji je ispred nas sa velikim zadovoljstvom, onoliko koliko je do nas, mi ćemo uvijek biti vjetar u leđa koji je neophodan.
0: Hvala vam puno, ja sam tu uvijek kada i kako mogu biti od koristi.
1: Hvala još jednom. Hvala i vama, cijenjeni gledatelji, što ste i danas bili u Svjetla pozornice. Uvijek najviše reakcija zapravo dobijemo kada nekoga upoznate, a ako je neko poput moje današnje gošće toliko karizmatičan, sa jednim sjajnim osmijehom, divnim razmišljanjima i odličnom muzikom, onda sam sasvim sigurna da će vaše istraživanje o muzici u svoje pretrage da uključi i ime Esme Numanović i da ćete u nastavku svoju pažnju poklanjati muzici ove divne mlade dame. Mi smo joj danas poklonili minute u serijalu Svjetla pozornice sa velikim zadovoljstvom i nadam se bili dragi gosti u vašim domovima. Doviđenja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: čudnog smijeha, moj drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.